0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Nousin kanssa auringon.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Vielä kaksi askelmaa.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Kunnes aamu sarastaa.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

Ukkosta ja Ullakolla oli nimeltään tämä Juha Tapion esittämä kappale, jonka myötä saatiin myöskin sun uusi aamu käyntiin. Kello on pian 5 minuuttia yli 6 ja pikkuhiljaa starttaillaan keskiviikon osalta aamulähetystä. Kimmo Hoivassilta studiossa, hyvää huomenta. Keskiviikko 23. päivä tänään syyskuun osalta on pikkuhiljaa tästä lähtemässä liikkeelle. Seuraavat 4 tuntia mennään suoran aamulähetyksen parissa ja 10:ltä puolestaan aloitetaan sitten tämän viikkoinen Sano sää-ohjelma, jossa kuuntelijat pääsevät myöskin ääneen ja heidän mielipiteitään käydään läpi. Aina viikoittain vaihtelevista teemoista ja tällä kertaa aiheena on matkailu tässä Pirkanmaalla, etenkin kotimaan matkailu. Miten sitä saataisiin vähän lisääntymään myös tuolta ulkomailta käsin katsottuna, eli tänne saataisiin ehkä enemmän turisteja. Suomessa, jos ajatellaan, niin tuo pohjoinen osa Suomesta, Lappi, vetää kyllä etenkin talvella matkailijoita, ja joulu on tietysti se, minkä ympärillä tuo homma aika pitkälti pyörii, mutta mitä Pirkanmaalla olisi tarjota, niin muun muassa niitä on kyselty, ja edelleen voi vastata osoitteessa radiosun.fi tai sitten tuolla Sun Radion mainiolla sovelluksella. Silläkin pääsee vastaamaan, voi jättää ääniviestejä näkemyksistään asioihin liittyen, ja jos näin tekee, niin niitä myöskin lähetykseen, niitä viestejä sitten ajetaan, ja kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan jälleen myöskin palkintoja, ja tällä kertaa palkintona on liput 2 jääkiekon liigapeliin tuohon Nokia-areenalla, joko Tapparan tai Ilveksen isännöimään otteluun. Saa sitten valita, että mihinkä peliin menee. Joku onnekas ne liput itselleen tänään kuittaa, eli osallistumalla pääsee mukaan arvontaan. Osallistua voi myöskin sitten soittamalla suoraan lähetykseen. Se on mainio tapa myös. Ehkä sitten liput voittaa, jos tuuri käy. Mutta sano sä tänään 10:00 alkaen, sitä ennen tässä starttaillaan päivää ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden parissa. Ja tietysti runsaan musiikin säästyksellä. Muun muassa aikakonetta luvassa tässä kohta. Katri Ylander pääsee ääneen myös ja nyt laulaa Hector.

Nate Groove. Aikakone tietenkin asialla tässä, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli kuuden. Ja seuraavaksi päästetään ääneen Knipi, mies, joka tunnetaan myös Ekotrippi-yhtyeen kitaravirtuosina. Ja meidän soolouralta kuullaan nyt tuore laulu nimeltään Päiväkirja.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1900. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Kolmas nainen tunnelma on siinä. Kaupunki on aavikko nimisen kappaleen myötä. Kello on jo 6:30 verran ylikin. Keskiviikkoaamu on saatu käyntiin myöskin sun radiossa ja tänään vietetään syyskuun 23. päivää ja tähän osuu myöskin syyspäivän tasaus, joten yö ja päivä ovat yhtä pitkät. Vähän joka puolella maapalloa tällä hetkellä, missä hommat näin etenevät, mutta joka tapauksessa sieltä se syksy saapuu sun uudessa aamussa uutisia luvassa puolen tunnin kuluttua. Musiikin osalta nyt jatkaa Bryan Adams.

0: Take it easy. Se on hyvä ohje tällekin päivälle. Eagles-klassikko oli siinä kyseessä. Aamun ensimmäisten uutisten pariin päästään tuossa vähän reilun vartin kuluttua. Ja kello lyö 7. Puolestaan vedetään hetki happea ja ihan kohta BM jatkaa.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Osta vielä toinen.
8: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
12: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
13: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsirahaakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan Pirkanmaalla porrastetusti siten, että ensimmäisen ajanvarauksen influenssa- ja koronarokotteeseen voivat tehdä 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ensi tiistaista alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille. Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen. Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Pirkkalassa on alkamassa Loukonlahden uuden asuinalueen rakentaminen. Ensin alueella tehdään valmistelutöitä, kuten mittauksia ja puuston raivausta. Rakennustöiden yhteydessä saneerataan Perttulantie. Kadulla rakennetaan hulevesiviemäröinti, uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri, rakennekerrokset sekä valaistus. Tien varrelta kaadetaan myös puita tien levennystä varten. Työ on osa alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentamisen aikana Perttulantiellä ja sen ympäristössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tie suljetaan työvaiheiden ajaksi ajoneuvoliikenteeltä ja myös Pyhäjärven rantareitti kulkee tilapäisesti kiertoreittiä pitkin. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan ensi kesän. Perinteinen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa torstaina ja jatkuu lauantaihin asti. Keräyksellä tuetaan Punaisen Ristin katastrofirahastoa, jonka avulla varaudutaan kriiseihin ja autetaan katastrofien uhreja Suomessa ja maailmalla. Tampereen Kalkussa pidetään lähtövalmiudessa kenttäsairaalaa ja terveysasemaa vastaavaa klinikkaa. Katastrofirahastosta tuetaan parhaillaan avustustyötä muun muassa Nepalissa ja Gaasassa. Suomessa rahastosta autetaan esimerkiksi tulipaloissa kotinsa menettäneitä. Nälkäpäivän lipaskeräys pidetään huomisesta lauantaihin, mutta verkossa keräykseen voi osallistua lokakuun 9. päivään saakka. Tappara kukisti Oulun Kärpät eilisellä liigakierroksella lukemin 4-0. Tapparan maaleista vastasivat Aapeli Räsänen, Niklas Almari, Ondrej Pavel ja Joakim Blikfeldt. Tapparan maalilla Kristian Heljanko pelasi toisen peräkkäisen nollapelin torjuttuaan kaikki 22 laukausta. Ottelu alkoi juhlallisesti mestaruusviirin nostolla. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Raumalla Lukon vieraana.
3: Sun radion sää.
4: Sää on aluksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illemmalla on luvassa myös heikkoa vesisadetta. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
4: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 7:03 ja Lasse Havu laulaa seuraavaksi, kun tämän tunnin musiikit alkaa kappaleella Hyväksyvä katse.

0: saa.
1: Hyväksyvä katse. Lasse Havu lauloi siis siinä. Sunnuutta aamua on tässä starttailtu ja ollaan jo lähetyksen toisella tunnilla, kun aamu pikkuhiljaa sarastaa. Aurinko nousee tässä ihan näillä hetkillä muutaman minuutin kuluttua ja siitä se sitten valon määrä lisääntyy. Mutta tänään tosiaan syyspäivän tasaus kalenterissa, eli sitten alkaa olla taas kohta jo yö pidempi kuin päivä, mutta sentään aika kaunis päivä tästä tulossa. Vielä on vilpostakin, kun on ollut aika lailla selkeä yö ja selkeä aamukin on luvassa ja iltapäivällä sitten vasta alkaa pikkuhiljaa pilviä muodostua, mutta nollan vaiheella on lämpötila tässä vaiheessa aamua, joten ei tosiaan ihan köykäisin kamppeen kannata välttämättä ulos lähteä. Tämä on vähän semmoista aikaa vuodesta kuitenkin, että jos aamu varhaisella on liikkeellä, niin pitäisi olla jo melkein vähän talveen viittaavaa vaatetusta yllä. Ja iltapäivällä sitten, kun tuo aurinko lämmittää, niin ainakin itselle tuppas olen esimerkiksi eilen vähän liikaakin päällä. Mutta ehkä se on parempi niin päin, että varautuu sitten vähän lämpöisemmillä varustuksilla. Jonna Tervomaa laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Minä toivon.

0: näin teleks ja tuulilasin nurkkaan. Kello on 20:07 sun uudessa aamussa tulossa muun muassa uutta kotimaista musiikkia kohta, kun Viitala pääsee ääneen. Ja sitä ennen puolestaan sitten vähän, sanotaanko, perinteikkäämpääkin kotimaista musiikkia, kun Paula Koivuniemi on ihan hetken päästä äänessä.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
4: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 507.

0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita.

Anna mä meen. Tämä kokoonpano on nimeltään Viitala. Upo uutta kotimaista musiikkia. Tämä laulu on muuten ehdolla myöskin tuonne sun suosikit listalle. Tänään on keskiviikko ja sehän tietää sitä, että meillä on listapäivä. Tuonne puolille päivin asti on äänestys avoinna osoitteessa radiosun.fi. Tätäkin laulua voi siellä äänestää. Muita mahdollisia uusia tulokkaita, jotka listalle pyrkivät, ovat Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt ja Koisjärven Diskon Kolmen päivän sänki, joten saas nähdä, päätyykö näistä joku nyt listalle vai ei, mutta joka tapauksessa puoleen päivään asti voi siihen vaikuttaa. Ja tänään sitten tuossa kello 16 alkaen iltapäiväjuontajamme Kaisu Lämsä käy tuota top 20 listausta läpi ja soittaa toki myös nuo uudet tulokkaat tai pyrkyrit sinne, jotka listalle tähtäävät, mutta vielä ehtii tosiaan hyvin mukaan. Myös tuo meidän Sun Radion uusi sovellus on hyvä työkalu tuon lista-äänestyksenkin suorittamiseen. Sieltä pääsee muutenkin aika lailla mukaviin juttuihin käsiksi, joten se kannattaa ladata puhelimeen ilman muuta. Seuraavaksi jatkaa Elias Kaskinen ja Päivän sankarit laulun nimeltään Aina minä jään.

0: Enrique Iglesias lauloi siinä. Tired of being sorry oli laulu nimeltään. Reilu 20 minuuttia aikaa aamu 8. Tasalyömältä on taas uutisten aika ja musiikin osalta ihan kohta jatkaa Annika Eklund. Hänen laulunsa on nimeltään Silmästä silmään.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
10: Sanpuella tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden pelissä.

0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Annika Eklundia silmästä silmään, kun kello on varttia vaille 8. Vartin kuluttua aamun uutiset ja myös säätiedot tälle sinänsä aika aurinkoiselle keskiviikkopäivälle. Mutta nyt jatkaa Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikille.

0: Me Club 4-5:ssa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net. Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan Pirkanmaalla porrastetusti siten, että ensimmäisen ajanvarauksen influenssa- ja koronarokotteeseen voivat tehdä 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ensi tiistaista alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille. Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen. Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Pirkkalassa on alkamassa Loukonlahden uuden asuinalueen rakentaminen. Ensin alueella tehdään valmistelutöitä, kuten mittauksia ja puuston raivausta. Rakennustöiden yhteydessä saneerataan Perttulantie. Kadulla rakennetaan hulevesiviemäröinti, uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri, rakennekerrokset sekä valaistus. Tien varrelta kaadetaan myös puita tien levennystä varten. Työ on osa alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentamisen aikana Perttulantiellä ja sen ympäristössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tie suljetaan työvaiheiden ajaksi ajoneuvoliikenteeltä ja myös Pyhäjärven rantareitti kulkee tilapäisesti kiertoreittiä pitkin. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan ensi kesänä. Perinteinen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa torstaina ja jatkuu lauantaihin asti. Keräyksellä tuetaan Punaisen Ristin katastrofirahastoa, jonka avulla varaudutaan kriiseihin ja autetaan katastrofien uhreja Suomessa ja maailmalla. Tampereen Kalkussa pidetään lähtövalmiudessa kenttäsairaalaa ja terveysasemaa vastaavaa klinikkaa. Katastrofirahastosta tuetaan parhaillaan avustustyötä muun muassa Nepalissa ja Gaasassa. Suomessa rahastosta autetaan esimerkiksi tulipaloissa kotinsa menettäneitä. Nälkäpäivän lipaskeräys pidetään huomisesta lauantaihin, mutta verkossa keräykseen voi osallistua lokakuun 9. päivään saakka. Tappara kukisti Oulun Kärpät eilisellä liigakierroksella lukemin 4-0. Tapparan maaleista vastasivat Aapeli Räsänen, Niklas Almari, Ondrej Pavel ja Joakim Blikfeldt. Tapparan maalilla Kristian Heljanko pelasi toisen peräkkäisen nollapelin torjuttuaan kaikki 22 laukausta. Ottelu alkoi juhlallisesti mestaruusviirin nostolla. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Raumalla Lukon vieraana.
1: Sun radion sää.
2: Sää on aluksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illemmalla on luvassa myös heikkoa vesisadetta. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Is This Love. Vähän reggae-rytmejäkin sun uuteen aamuun. Niitä tarjoili Bob Marley and the Wailers -yhtye, kun kello on 10 yli. No, kohta 12 minuuttia yli 8 sun uusi aamu on tässä hyvässä käynnissä. Aamuaurinko paistaa, syksyn värit sen kun muuttuvat. Alkaa vähän kellertää jo tuossa tuo meidän, voisiko sanoa pihapuu, joka tästä studion ikkunasta näkyy. Olin tuossa muutaman päivän sitten kerroin, että oli niin komeat punaiset värit, mutta nyt alkaa jo punaisestakin vähän tuo suurin väriloisto hiipua, mutta niin se vaan. Syksy etenee. 23. päivä syyskuun osalta on tänään kalenterissa, eli tasan viikko tästä eteenpäin, niin on sitten jo syyskuun viimeinen päivä, mutta vielä on mukavia syksyn hetkiä jäljellä. Tänään Minjan, Miisan ja Mielikin nimipäivä. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Saan Puela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
1: Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Heidi Kyrö ja syksy. No joo, syksy on kyllä saapunut, kun tässä jo 23. päivä on syyskuun osalta tänään kalenterissa. Kello on 8:30 sunnuntai aamua, tässä on jo hyvä tovi takanapäin, mutta edessäkin vielä. Tuonne 10:00 asti mennään aamulähetyksen nimissä ja sitten pyöräytetään tämän viikkoinen Sano sää-ohjelma tulille. Mutta otetaan vähän tietoa tuolta keräilijöiden maailmasta, nimittäin STT kertoo, että erittäin harvinainen Arabian muumimuki uimahyppysimpukoilla on myyty ennätykselliseen hintaan. Hinta kohosi yli 46 000 €. Kyseessä on tiettävästi korkein koskaan yksittäisestä muumimukista maksettu summa. 46 023 € on ollut tuo hinta, jolla muki on mennyt kaupaksi. Kauppa sai alkunsa vuoden 2025 lopulla järjestetystä huutokaupasta, jonka toteutti muumikeräilytuotteisiin erikoistunut verkkokauppa Muumimukit rahaksi. Ja tuo varsinainen kauppa toteutettiin sitten keväällä, eli huhtikuussa. Mutta nyt vasta asiasta julkisuuteen tihkuu tietoja. Tosin tuo ostaja ei halua nimeään tai edes kansalaisuuttaan julkisuuteen, mutta tiedotteessa kerrotaan, että Pohjoismaista kuitenkin kyseinen pitkän linjan muumikeräilijä on kotoisin. Se, mikä tässä mukissa maksaa, niin tuo varsinainen uimahyppymuki oli alkujaan vuoden 2006 kesäsesonkin muki, mutta sen rinnalle valmistettiin erittäin pieni kokeiluerä, jossa mukin taustaan lisättiin simpukka- ja korallikuviointia. Tätä versiota ei koskaan oikein varsinaisesti tuotantoon viety, vaan näistä kuvioista sitten luovuttiin. Keräilijäpiirit ovat arvioineet, että simpukkakuviollisia mukeja valmistettiin vain noin 10 kappaletta ja niiden on kerrottu päätyneen Arabian tehtaan henkilökunnalle, joten tämä vähän taustaksi sille, että kuinka tuo hinta noin valtavan korkealle on noussut. Tietysti kyllähän noista muumimukeista aina välillä tarinoita löytyy, että minkälaisilla hinnoilla niitä on myyty ja arvokkaita mukeja ovat oikeastaan ihan kautta linjan, mutta ei nyt sentään ihan tällaisiin, että 10 000 hinta nousee niin kuin tämän kyseisen mukin kohdalla. Meilläkin on tässä kotosalla ollutta kaun itse asiassa nyt jo alkanut sitten remontti ja muutettiin vähän evakkoonkin siitä remontin alta pois ja sitä varten on pakkailtu monenmoisia kamppeita remonttia varten ja kyllä siellä joku muumimukikin tuli vastaan, mutta ei tullut kyllä mieleenkään siinä vaiheessa, että niitä joku ostaa 10 000 €, mutta ei sentään sellaisia mukeja, mitä meiltä löytyy, mutta suosittu keräilykohde yhtä kaikki. Eikä ihme, jos tuommoisia hintoja toisinaan niistä maksetaan. Samu Haber laulaa nyt, tässä soi Enkelten kaupunki.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio.

Melko lailla asian ytimessä oltiin siinä laulussa Agentsin toimesta. Uuteen kesään niin paljon on aikaa. Näin se on todettava, kun tässä syyskuu pikkuhiljaa kääntyy loppu suoralleen. Sun uusi aamu puolestaan pikkuhiljaa siirtyy kohti kello 9 tasalyömältä luvassa uutisia ja säätietoja. Nyt puolestaan musiikkia 4 suoralta.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Radio Sun. Uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan Pirkanmaalla porrastetusti siten, että ensimmäisen ajanvarauksen influenssa- ja koronarokotteeseen voivat tehdä 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ensi tiistaista alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille. Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen. Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Pirkkalassa on alkamassa Loukonlahden uuden asuinalueen rakentaminen. Ensin alueella tehdään valmistelutöitä, kuten mittauksia ja puuston raivausta. Rakennustöiden yhteydessä saneerataan Perttulantie. Kadulla rakennetaan hulevesiviemäröinti, uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri, rakennekerrokset sekä valaistus. Tien varrelta kaadetaan myös puita tien levennystä varten. Työ on osa alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentamisen aikana Perttulan tiellä ja sen ympäristössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tie suljetaan työvaiheiden ajaksi ajoneuvoliikenteeltä ja myös Pyhäjärven rantareitti kulkee tilapäisesti kiertoreittiä pitkin. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan ensi kesänä. Perinteinen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa torstaina ja jatkuu lauantaihin asti. Keräyksellä tuetaan Punaisen Ristin katastrofirahastoa, jonka avulla varaudutaan kriiseihin ja autetaan katastrofien uhreja Suomessa ja maailmalla. Tampereen Kalkussa pidetään lähtövalmiudessa kenttäsairaalaa ja terveysasemaa vastaavaa klinikkaa. Katastrofirahastosta tuetaan parhaillaan avustustyötä muun muassa Nepalissa ja Gaasassa. Suomessa rahastosta autetaan esimerkiksi tulipaloissa kotinsa menettäneitä. Nälkäpäivän lipaskeräys pidetään huomisesta lauantaihin, mutta verkossa keräykseen voi osallistua lokakuun 9. päivään saakka. Tappara kukisti Oulun Kärpät eilisellä liigakierroksella lukemin 4-0. Tapparan maaleista vastasivat Aapeli Räsänen, Niklas Almari, Ondrej Pavel ja Joakim Blikfeldt. Tapparan maalilla Kristian Heljanko pelasi toisen peräkkäisen nollapelin torjuttuaan kaikki 22 laukausta. Ottelu alkoi juhlallisesti mestaruusviirin nostolla. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Raumalla Lukon vieraana.
8: Sun radion sää.
9: Sää on aluksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illemmalla on luvassa myös heikkoa vesisadetta. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Yhden elämän juttu. Se oli Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, jotka musisoivat siinä kello 9 tunnin alkuun, kun sun uutta aamua jatketaan. 8 minuuttia yli tasalyömän ollaan tässä vaiheessa ja 23. päivä syyskuuta jo kalenterissa. Eli tästä viikko eteenpäin, niin ollaankin syyskuun viimeisessä päivässä, joten aika pitkällä on syksy. Mutta tänään saadaan nauttia vielä aika aurinkoisesta päivästä, ainakin nyt vielä joku sen tunnin ajan. Iltapäivällä tosiaan vähän povataan, että pilvisyys alkaa lisääntyä ja illalla ehkä paikoin vähän sitten sateleekin ja lähipäivistä, jos vilkaistaan tuon sääennusteen puolelle, niin pilvisemmältä näyttää, joten tänään ehkä kannattaa sitä aurinkoa vähän vielä niin sanotusti imaista jopa varastoon, jos mahdollista. Kohta alkaa olla sitten varmaan noin D-vitamiinit vähissä, kun tänään on syyspäivän tasaus ja tästä alkaa sitten, ei nyt pimeys ottaa voittoa, mutta joka tapauksessa nyt on se aika vuodesta, kun yö ja päivä ovat yhtä pitkät täällä pohjoisella pallonpuoliskollakin. Mutta joo, se on sitä vuoden kiertokulkua. Kyllä sieltä aikanaan se seuraavakin valoisampi vuoden aika tulee, niin kuin tuossa vähän ennen 9 muun muassa Agents totesi, että uuteen kesään niin paljon on aikaa. No, se on hieno laulu se, mutta paljon hienoja biisejä on tulossa tälläkin tunnilla. Kohta muun muassa Jippu laulaa ja sitä ennen piste toteaa, että hetken maailma on tässä.

0: Cyndi Lauper lauloi siinä, Girls Just Wanna Have Fun. Tytöt tahtoo pitää hauskaa ja niin tietysti haluaa kaikki muutkin. Tasan viikon kuluttua tästä päivästä tulee kuluneeksi 100 vuotta erään teatterilegendan syntymästä, nimittäin professori Veikko Sinisalon syntymästä tulee 100 vuotta kuluneeksi ja häntä myös muistellaan tuossa ensi viikon perjantaina Tampereen Työväen Teatterin kellariteatterissa. TTT on ollut nimenomaan Veikko Sinisalon kotiteatteri aina 50-luvulta lähtien ja tietysti hän oli ikään kuin koko kansalle tuttu näyttelijä elokuvien ja erilaisten kiertueteatteriesitysten perusteella, mutta Työvis oli se hänen kotiteatterinsa joka tapauksessa ja sikäli komeaa, että tällainen muisteluehto järjestetään. Kyseessä on yksi Työväen Teatterin 125-vuotisjuhlavuoden ilmaistapahtumista, mutta sen verran väkeä odotetaan paikalle, että sinne pitää ennakkoon ilmoittautua, vaikka maksuton tilaisuus luvassa on. Veikko Sinisaloa ovat muistelemassa näyttelijä Ahti Jokinen, professori emeriitta Pirkko Koski, professori emeriitta ja lausuntataiteilija Malla Kuuranne, poliitikko Antti Rinne ja näyttelijä Tiina Wäckström. Ja ensi viikon perjantain keskustelua johdattelee Veikko Sinisalon tytär, näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo, joten sellaisella kokoonpanolla sitten kellariteatterissa mennään. 2. päivä lokakuuta siis ensi viikon perjantai. Päivä, kun tämä Veikko Sinisalo-ilta siellä järjestetään.
1: Radio Sun. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäädä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kullankiilto silmissä.
5: Vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä

0: Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Amarilloon luoksen neidon kauneimman ja mitäs kaikkea tässä suomenkielisessä versiossa nyt sitten onkaan, mutta se oli Tony Christie, joka lauloi tässä. 20 minuuttia on aikaa kello 10 ja siihen asti jatketaan sun uutta aamua ja 10 jälkeen sitten starttaillaan tämän viikkoinen Sano sää. Vielä ehtii myöskin osallistua ohjelmaan, tällä kertaa kuuntelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä kysellään Pirkanmaan matkailuun liittyvistä asioista. Suomessa kyllä matkailu vetää aika hyvät rahat turismin osalta tuolta Pohjois-Suomesta talvisaikaa, mutta minkä takia Suomi ei oikein kesällä niinkään turisteja kansainvälisesti ottaen houkuttele? Puuttuuko täältä jotain, mitä tarvitsisi olla, tai mitä asioita ehkä ei osata tuoda tarpeeksi ilmi? Muun muassa näitä juttuja voit meille kertoa tuossa ensi tunnilla. Studion puhelinlinjat ovat auki 10:00 alkaen ja mieluusti otetaan puheluita vastaan. Voi jättää myös tuolta Sun Radion sovelluksen kautta tai meidän kotisivun kautta ääniviestejä, joita laitetaan lähetykseen. Ja voi kyllä ihan kirjoittaakin omia näkemyksiä, mitä me sitten tuossa Kaisun kanssa luetaan ensi tunnin aikana. Mutta radiosun.fi, sieltä löydät, että mikä on homman nimi ja pääset myös osallistumaan. Kaikkien ohjelmaan osallistuneiden kesken arvotaan myös jälleen palkintoa.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ollila aloi siinä, sammuta mun jano. Kello on 10:50, kohta vähän päivitetään aamupäivän uutispakettia ja sen jälkeen starttaillaan sitten tämän viikkoinen Sano sää. Vahvistetaan juontotiimiä ja meikäläisen lisäksi Lämsän Kaisu hyppää studioon ja käydään läpi tuossa ensi tunnin aikana meidän kuuntelijoiden näkemyksiä vähän matkailuasioihin liittyen, mutta kohta siitä lisää. Nyt mennään kohti uutisia Edu Kettusen tahtiin. Tämä on Lentäjän poika.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupunki kokeilee tuloksellisuuspalkkiota 7 päiväkodissa syksyn aikana. Pilotissa henkilöstöä voidaan palkita yhteisten ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Mukana ovat Ikurin, Myllypuron, Maijalan puiston, Helapuiston, Muotialan, Järvensivun ja Kalevanharjun päiväkodit. Pilotin piirissä on kaikkiaan noin 175 työntekijää ja 750 lasta. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa päiväkotien arjen toimivuutta, asiakaskokemusta, henkilöstöresurssien käyttöä sekä toiminnan laatua ja kustannusten kehitystä. Mallin toimivuutta arvioidaan pilotin jälkeen ja sen mahdollista laajentamista muihin yksiköihin selvitetään. Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan Pirkanmaalla porrastetusti siten, että ensimmäisen ajanvarauksen influenssa- ja koronarokotteeseen voivat tehdä 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ensi tiistaista alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille. Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen. Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Pirkkalassa on alkamassa Loukonlahden uuden asuinalueen rakentaminen. Ensin alueella tehdään valmistelutöitä, kuten mittauksia ja puuston raivausta. Rakennustöiden yhteydessä saneerataan Perttulantie. Kadulla rakennetaan hulevesiviemäröinti, uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri, rakennekerrokset sekä valaistus. Tien varrelta kaadetaan myös puita tien levennystä varten. Työ on osa alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentamisen aikana Perttulan tiellä ja sen ympäristössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tie suljetaan työvaiheiden ajaksi ajoneuvoliikenteeltä ja myös Pyhäjärven rantareitti kulkee tilapäisesti kiertoreittiä pitkin. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan ensi kesänä. Tampereella alkaa ensi viikolla 3 yleisöillan sarja kaupungin luonto- ja ilmastotyöstä. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona kaupungin talolla ja aiheena on luonnon monimuotoisuus. Illassa kerrotaan muun muassa luonnon ennallistamisesta kiintulammilla, puistojen hoidosta ja siitä, miten omalla pihalla voi tukea luonnon monimuotoisuutta. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Myöhemmin syksyllä aiheena ovat luonnon ja hyvinvoinnin yhteys sekä Tampereen ilmastotyö.
0: Sun radion sää.
9: Sää on aluksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illemmalla on luvassa myös heikkoa vesisadetta. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla. Sun radiossa.

Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Jälleen on se aika viikosta, että Sano sää-ohjelma alkaa. Kuuntelijoiden mielipiteet pääsevät esille ja mieluusti niitä kuullaan ihan suorassa lähetyksessäkin. Eli studioon sopii soitella tai laittaa ääniviestejä tai edelleen vaikka kirjoittaakin, mutta mukavasti on kirjoiteltu. Ja kohta katsotaan, että mikä se aihe on, mistä tänään puhutaan. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu tänäänkin studiossa ohjelman tiimoilta.
2: Moi moi vaan, ja tosiaan tänään ollaan ehkä ei niin vakavan aiheen äärellä.
1: No ei välttämättä. Tässä on välillä oltu aika, voisiko sanoa, että syvällistenkin teemojen parissa. Ja toisaalta tärkeä aihe kuitenkin. Mm.
2: Kyllä, mutta tänään puhutaan matkailusta. Siitä, että tarvitsemmeko lisää turisteja Suomeen ja tänne Tampereelle ja Pirkanmaalle. Suomen Lappi, talvinen Lappi vetää turisteja aivan hirveät määrät. Haluttaisinko samanlaisia massoja vaikkapa Tampereelle? Mitä Rovaniemellä? Siellä on melkein 1 000 000 turistia vuodessa.
1: Joo, mutta eikös, no sä oot itse Rovaniemeltä kotoisin, niin eikös siellä olla käännetty pikkuhiljaa siihen suuntaan, että ei oikein välttämättä haluttaisikaan niitä turisteja enää sinne?
2: Niin, siis ainakin omat vanhempani ja appivanhempani ovat todenneet, että ei silloin pahimpaa ryysiaikaa, eli joulukuu tai marraskuusta ehkä sen tammikuuhun, niin ei tarvitse mennä keskustaan, kun ei mahdu mihinkään. Et se on ihan täynnä turisteja. Että sitten mennään niinku kauemmas laitakaupungille, kauppoihin ja muuta.
1: Kyllähän taas sitten maailmalla on yleistynyt ihan sellainen, että oikeasti, en mä nyt tiedä, onko väärin taikka oikein sanoa, että vihamielisesti suhtauduttaisiin turisteihin, mutta kyllä mä itsekin olen tuossa, kun tykkään matkailla sitten kyllä myös ulkomailla, niin olen törmännyt näihin, että turistit häipykää kotionne. Tarroihin. Niitä on ollut Italiassa, niitä on ollut Englannissa. Espanjassahan tämä ilmiö on ollut tosi vahvaa pitkän aikaa, niin kyllä se jossain kohtaa voi kääntyä sitten näinkin. Mutta jotenkin en usko, että Suomessa, ei ainakaan Pirkanmaalla, niin niitä ei kyllä vielä riesaksi asti ole, vaan tänne varmasti kyllä mahtuisi lisääkin.
2: Mutta sinänsä tämä, että itsekin muun muassa isäni ei tykkää yhtään siitä, kun näitä revontulia metsästäjiä lähtee omatoimisesti turistit pongaamaan, niin hehän vaan ajelevat sinne sun tänne, että keskellä yötäkin saattaa kotipihan tulla turisteja. Ja näistähän on uutisoitu, että tämmöiset ulkomaiset turistit eivät Lapissa ymmärrä, että sulla on se oma tontti ja oma piha, mihin sulla ei ole oikeutta tulla.
1: Joo, ja sen ymmärrän kyllä, että silloin alkaa oikeasti varmasti ärsyttää, kun tuntuu, että se oma rauha kokonaan häipyy, niin se ei ole kyllä kivaa. Mm.
2: Mutta tosiaan, kaivataanko tänne Tampereelle ja Pirkanmaalle samanlaisia massoja? Mikä se voisi olla, millä niitä massoja sitten saataisiin? Ja mikä siinä on, että se Suomen kesä, joka ainakin omasta mielestäni on ihan parasta tässä maassa joka vuosi, niin se ei vedä samalla tavalla.
1: Niin, ehkä ihmiset kuitenkin kesältä sitten haluaa vähän lämpöisempiä kelejä kuin mitä Suomella on tarjota. Mutta toisaalta ilmasto lämpenee. Kyllähän tässä varmaan ollaan menossa sitä kohti, että jossain kohtaa, kun Euroopassakin on ollut nyt monena vuonna todella huikeita helleaaltoja, niin sieltä kyllä varmasti väki haluaa vielä viileämpäänkin. Niin voisiko siinä ollakin tämmöinen coolcation on termi, mihin jossain yhteydessä on ainakin törmännyt, että ihmiset tulisikin tänne vilpottelemaan, että se menisikin niin päin.
2: Mutta toisaalta Suomi ei ole ainut maa, missä on ei niin kuumaa kesäisin. Mm. Tuossa on vieressä Ruotsia ja Norjaa muun muassa.
1: Joo, ja Islanti on suosittu just näille, että mennään hakemaan vähän happea.
2: Kyllä.
1: Kyllähän täällä taas toisaalta ihan ylipäänsä sellainen yleinen niin kuin ilmanala, niin kuin ilma on täällä puhtaampi. Tätä on helpompi hengittää kuin tuolla Keski-Euroopassa monessakin paikassa. Kyllä. Niin, kyllä tässä voisi olla sellaisia niin kuin varsin out of the box laatikon ulkopuolelta ajattelumalleja, että mitkä voisi olla näitä matkailuvaltteja.
2: Kyllä. Ja tosiaan näitä asioita me ollaan kyselty tässä viikon aikana ja kysellään vielä tämä tunti. Ja mua ihan hirveästi haluttaisiin kuulla, että mitä on ne Tampereella ja Pirkanmaalla sellaiset paikat, mihin veisit ulkomaalaisen turistin. Koska näissä vastauksissa, nyt vähän jo paljastan etukäteen, niin moni sanoi, että kyllähän täällä nähtävä ja koettava on, mutta täällä ei kauheasti eritellä niitä.
1: Joo, mitä se sitten on? Mm. Se on hyvä kysymys. Mieluusti näitä kuullaan. Yksi kysymyshän tässä oli myös, että onko Suomessa liian kallista lomailla, ja näistä kyllä ei nyt ihan yksimielisyys vallinnut, mutta niitä vastauksia oli paljon, jossa vaan luki, että on liian kallista. Mm. Jätetään ne ehkä nyt tästä pois, koska niitä oli varmaan 100 samansisältöistä viestiä.
2: Kyllä, siinä ei paljon pilkkukaan vaihtanut paikkaa. Mutta tosiaan, matkailu on tämän kertainen aiheemme ja jos sulla on jotain näkemystä, niin soitapa studioon 010-584-4655 tai jos haluat laittaa viestiä, niin laita vaikka WhatsAppia numeroon 043-21-70-273 ja vaikka ihan vaan niin tätä, mitkä olisi Tampereella ja Pirkanmaalla hyviä kohteita ulkomaalaisille turisteille ja kaikkien vastanneiden kesken on taas palkinnon arvonta sitten tunnin loppupuolella.
1: Joo, ja on aika hieno palkinto sinänsä, että tässä kun, no olisiko sekin yksi Tampereen matkailuvaltti ja nimittäin jääkiekko. Tampereen Areena pääsi tällä viikolla pitkästä aikaa kiekkoilijoiden käyttöön, kun Tappara pelasi tiistaina kauden ensimmäisen kotiottelunsa ja Ilveksen vuoro perjantaina. Eli kiekkokausi on alkanut ja voit voittaa 2 lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peliin oman valinnan mukaan. Onhan se nyt hyvä palkinto jo sekin.
2: Kyllä.
1: Mutta kohta lähdetään sen pariin, että mitä ihmiset on vastannut. Otetaan tähän väliin silti pikku huili.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Äsken vähän pohjustettiin, että mistä on kysymys matkailun teemassa tällä kertaa Sano sää -ohjelmassa. Ja nyt aloitetaan tämä varsinainen savotta näiden kuuntelijoiden lähettämien näkemysten tiimoilta. Julia Jämsästä kirjoittaa, että maan pitää tavoitella lisää ulkomaisia matkailijoita. Lappi vetää talvisin eksoottisuutensa takia. Ja Julia myös toteaa tuon, mitä äsken tuossa puhuttiin, että maassamme on myös liian kallista lomailla.
2: Turusta Emma toteaa, että no onhan se itse lumi uniikkia asia monelle matkailijalle, joten varmaan siksi talvi vie voiton. Tampere on kaupunkina upea kulttuurikaupunki, mutta en usko, että on kovin näkyvillä ulkomaan matkailijoiden silmissä verrattuna Helsinkiin. Ehkä lähtisin tekemään jotain pakettimatkoja ulkomaalaisten firmojen kanssa. Niinhän on pienempi kynnys mennä ja siinä kohteet olisi ennalta päätetty.
1: Joo, se varmasti osalle matkailijoista sopii sekin, että on joku muun laatima ohjelma. Mika Vantaalta vastaa tähän, että pitäisikö tavoitella lisää ulkomaisia matkailijoita, niin hän toteaa, että ei ole tarvetta. Miksi ulkomainen turismi voi olla meille suomalaisille paikallisille haitallista? Hän toteaa, että koska asumisen kallistuminen, lyhytaikaiset vuokra-asunnot ja matkailijoille suunnattu majoitus voivat vähentää paikallisten saatavilla olevia asuntoja ja nostaa vuokria. Turismi aikaan saa lisää ruuhkia ja ympäristöhaitat lisääntyvät. Suuri turistimäärä voi lisätä liikennettä, melua, jätteitä ja luonnon kulumista. Toisena pointtina hän nostaa, että miksi ei, niin paikallisten palvelujen muuttuminen. Keskustojen palvelut voivat suuntautua turisteille, jolloin esimerkiksi ravintolat ja kaupat muuttuvat kalliimmiksi tai paikallisten tarpeisiin sopivia palveluita on vähemmän. On vain pari hyvää perustelua sille, että vain varakkaimmat turistit olisivat tervetulleita. Jos on se niin sanottu pienempi turistimäärä, niin tuo korkeampi hintataso plus turistivero, ulkopuolisten yöpymishinta tai muu sellainen voisi vähentää matkailijoiden kokonaismäärää ja siten pienentää massaturismin aiheuttamia ruuhkia ja ympäristöpaineita. Varakkaat turistit tuottaa suuremman tuoton. Seurauksena suurempi taloudellinen hyöty turistia kohden. Aika pitkälti tämän asian tiimoilta Mika maalailee maisemaa. No, en tiedä, onko realistista ruveta valitsemaan, että tuleeko tänne kuinka rikkaita turisteja. Mm. Yksi juttu vielä, minkä Mika täällä kirjoittaa, että maailmalla ravintoloissa ja kahviloissa saa palvelua, eikä mitään typerää äppipalvelua tai itsepalvelua. Turistit eivät arvosta sellaista omatoimisuutta, että pitäisi ladata 200 uutta äppiä kännykkään, että pärjää viikon loman Tampereella tai Suomessa.
2: No näinhän se on.
1: Mutta hyvin oli pohdiskellut.
2: Kyllä. Ja tuohon asumisasiaan, niin sehän on muun muassa, että Rovaniemellä on ongelma, että sä et meinaa saada itsellesi vuokra-asuntoa, koska ne on Airbnb-käytössä. Eli sieltä lokakuusta sinne jonnekin helmikuulle, maaliskuulle on niin kuin pahimmillaan, niin kuin, että sä on ongelma löytää itselle ja perheelleen vuokra-asunto.
1: No joo, se on järkeen käypä selitys kyllä sille, että vähän harmittaa se turistien määrä. No Tampereella on ihan siinä vielä olla siinä tilanteessa, vaikka täälläkin valtavasti on noita Airbnb-käytössä olevia kämppiä ja toisaalta hotellikiintiöt on aina silloin tällöin aika lailla jumissa, että täälläkin majoitustilat loppuu, mutta sentään vielä asuntoja on suunnilleen riittänyt.
2: Tampereelta Tapio toteaa, että Tampereesta tulee hyvä muumikaupunki ja toteaa, että Suomi on vähän kallis maa, mutta tällähän nyt viitataan siihen, että tosiaan Tampere aikoo haastaa nyt sitten vähän Naantalia tällä muumitulevaisuudella, kun täältä jo muumin museokin löytyy ja ymmärtääkseni tähän, oliko niin, että ihan muumi Pomokin on jo palkattu, joka vie sitten tätä matkailusaraa eteenpäin.
1: Täytyy sanoa, että tässä Tampereella kyllä panostetaan siihen, että täällä ulkomaalta vieraita riittäisi. Että esimerkiksi Tampereen tapahtumatoimisto tekee hyvää työtä kyllä sen suhteen, että ne haalitaan erilaisia tapahtumia, mutta ei nekään tietysti yksistään riitä. Helsingistä Pyry on lähestynyt viestillä. Hän toteaa, että Suomessa lomailu on melko kallista, joten hinnalle pitää saada vastinetta. Tampereen ja Pirkanmaan vahvuuksia ovat järvet, luonto, sauna, rauha sekä kaupungin kulttuuri ja tapahtumat. Pelkkä luonto ei kuitenkaan aina riitä. Sen ympärille tarvitaan helposti ostettavia elämyksiä, kuten sauna, melonta, ruoka ja opastettuja luontoretkiä.
2: Kyllä, siinä on jo aika hyvä konsepti, kun saadaan vaan vielä toteutukseen sille ehkä suuremmalla massalla.
1: Joo, nimenomaan. Mutta mitä mieltä sä oot, Sano sää, homman nimenä näin tamperelaisittain ilmastuna. Studion puhelinlinjat on auki ja viestejäkin sopii lähettää. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan siis palkinto.
0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Tänä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
9: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
10: Wow, kuka?
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
10: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
9: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
10: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
11: Mä tarviin auton.
12: No, Vosetilla onnistuu.
11: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
12: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
11: Mites se rahoitus?
12: Ilman käsin rahakin onnistuu.
11: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
11: Novoset.fi.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
13: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Pirkanmaan matkailuasioista tällä kertaa mielipiteitä käydään läpi. Sano sää -ohjelmassa Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu -studiossa hommaa vetämässä.
2: Kyllä vain. Ja tässä nyt tähän keskiviikkoaamuun ihan nopea tiedotus tuonne Hämeenkyrön suuntaan.
1: Jo vain. Poliisi tiedottaa, että Ylöjärven rajan pinnassa on tänään tuossa tunti sitten, vähän reilu tunti sitten, 9.20 havaittu emokarhu kahden poikasen kanssa. Karhupentue suuntaa parhaillaan kohti Hämeenkyrön taajamaa lähellä Onnimannin päiväkotia. Poliisi ja suurriistavirka apuovat matkalla paikalle. Ja vielä muistutetaan tietenkin, että karhuja ei tule missään nimessä lähestyä, mutta onko tässä nyt sitten niin, että karhut ovat lähteneet vähän Pirkanmaalla tutkimusmatkalle turisteiksi?
2: Niin. Loimailemaan vai onko niin, että emolla on mennyt hermot ja hän on viemässä pennut Onnimannin päiväkotiin?
1: Päiväkotiin näköjään voi olla niinkin. No, vakava asia tietysti, että ehkä sikäli sovi pilailla, mutta tämmöinen uutinen seuraillaan päivän aikana, että mitenkä asia etenee. Mutta nyt mennään takaisin asiaan, tosiaan näihin matkailukysymyksiin, joihin mukavasti väki on vastaillut. Omia näkemyksiään on antanut muun muassa Vesa Jyväskylästä, joka toteaa, että Suomen hintataso on aika korkea, mutta hyvä tapahtumatarjonta ja luontoelämykset ovat ihan hyviä markkinointivaltteja. Hommat pitää vain osata paremmin tuotteistaa ja saada siten markkinoitua eteenpäin. Mahdollisuuksia on, mutta toteuttamiseen tarvitaan ehkä vielä pieni ripaus luovaa hulluutta.
2: Tuohon tuotteistamiseen myöskin Mikkelistä Riina toteaa, että Lapin talvilomat on tuotteistettu täysin. Kun esimerkiksi britit saapuvat vuorokaudeksi tai kahdeksi, niin he valitsevat, mitä aktiviteetteja he ostavat vierailunsa ajaksi. Ne on hyvin tarkkaan aikataulutettuja hetkiä. Jos matkailija tulee kesällä Suomeen, niin hänen pitää itse etsiä, kehittää ja sovitella omat tekemiset ja kulkemiset. Eli ei ole mitään valmista mökkipakettia kesämökkikylässä.
1: Milla Nokialta vastailee, kun säkin Kaisu kaipasit tuossa, että vähän näitä, että mitä täällä nyt sitten olisi niitä tämmöisiä valttikortteja, niin Milla kirjoittaa, että Tampereella on muun muassa Särkänniemi, Muumimuseo, legendaarinen Mustamakkara, Tallipihan kahvila, Viikki,

0: Kin saari. Mielestäni luonto ja järvet riittää. Niissä on omaa rauhaa ja siellä sielu lepää kaikessa hiljaisuudessa. Mielestäni Suomessa on kallista lomailla, sillä esimerkiksi bensakin on kallista, jos haluaa autolla matkustella Suomessa. Ruoka ja majoituskin on varmaan aika kallista, näin toteaa Milla.
1: No Nokialta Anne toteaa, että Suomessa ei ole liian kallista. Eli vähän poikkeava näkökulma. Anne myöskin toteaa, että Suomen pitäisi tavoitella enemmän ulkomaisia matkailijoita, koska meillä on tarjota sellaista, mitä muualla ei ole. 4 vuoden aikaa, yötön yö, puhdas luonto, luonnosta löytyvät marjat, puhtaat vedet, jossa uida, revontulet, tähtitaivas, lumi ja niin edelleen. Pirkanmaalla on monta hienoa kohdetta.
0: No se on kyllä totta, että monta hienoa kohdetta on. Ja yhden niistä on nostanut Oulusta Laura esille. Hän toteaa, että matkailuvaltti voisi olla Tapparen ja Ilveksen paikalliskamppailu, mikä on aika osuvasti tähän meidän tämänpäiväiseen palkintoon liittyen.
1: Kyllä.
0: Toki paikallispeliä ei ole tarjolla, mutta joko Tapparan tai Ilveksen kotipeliin 2 lippua arvotaan tänään. Kaikkien osallistuneiden kesken ja osallistua voi edelleen, vaikka ääniviestillä tai puhelulla.
1: Ja ääniviestiä ollaan saatukin.
0: Ollaan. Tämäkin tulee itse asiassa Oulusta. Tämä on Hennan viesti.
2: No minun mielestä kotimaan matkailu ei ole liian kallista. Et kuitenkin moneen asiaan pystyy vaikuttamaan nimenomaan hinnan suhteen hyvinkin paljon. Esimerkkinä, jos sulle riittää vaikka hostellimajoitus, niin on paljon halvempi kuin joku hotelli, mikä voi olla tuplahinta tai jopa enempikin maksaa. Niin ihan kyllä suosittelen. Sitten niin kuin kesällä, jos haluaa mennä Tampereella, on tosi kaunis Suolijärven maisemat ja luontopolut. Ottaa vaikka eväät mukaan, niin eipä maksa kyllä kovin paljon. Ja vaikka hyppää ihan polkupyörän selkeä, niin näkee tosi paljon kaikkea muutakin niin kuin kivaa Tampereella. Että talvella voisin suositella justiin Mustavuoren laskettelualuetta ja pirkahiihtoa, jos haluaa haahtaa itseensä vähän enempi. Nokia Areena on tietysti aivan ehdoton. Että mitä tulee siihen kysymykseen, että onko kallista kotimaan matkailu, niin kyllä mä sanon, että ei se liian kallista ole. Että tietysti jossain Levillä nyt voi olla vähän kalliimpaa, koska on talviaika ja talviaikana ja ruska-aikana maksaa enempi majoitus, mutta kyllä siinäkin pystyy semmoisen kohtuubudjetin kyllä minun mielestä saamaan, kun vähän suunnittelee etukäteen ja kilpailuttaa. Mutta hyvää syksyn jatkoa sinne Radio Sunin väelle kaikille.
0: Kiitos vaan Hennalle tästä ja myös näkemyksistä muun muassa majoitusten suhteen.
1: Otetaan Espoosta Mikaelin kommentti. Talvi vetää turisteja puoleensa erikoisuutensa avulla. Kesällä pitäisi osata tarjota ja markkinoida houkuttelevaa kokonaisuutta ulkomaalaisille. Emmehän mekään matkusta hirmusti helposti mihinkään tuntemattomaan kaupunkiin.
0: No niin. Tavallaan siinä on yksi sellainen hieno juttu, että lähtee tuntemattomaan kaupunkiin, mutta ehkä Pirkanmaa on aika tuntematon tuolla kansainvälisesti otettuna. Mutta vielä ehtii mukaan tosiaan myös tämänkertaiseen lähetykseen. Pikku tauko tähän kohtaan musiikin parissa ja kohta jatketaan.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Mielipiteitä on kyselty matkailuasioista ja äsken myös studion WhatsAppiin kilahti viesti. Janne Hämeenlinnasta kirjoittaa, että moro studioon. Mä luulen, että Lapin luonto vetää puoleensa. Tiedä sitten, onko Suomen kaupunkilomat menettänyt suosiota. Ja sitten, onko liian kallista, niin en usko, että jos on varaa tulla perheen kanssa Suomeen lomalle, niin eivät mieti hintapolitiikkaa. Sitten loppuun kevennys. Tampere voisi mainostaa, että tule Tampereelle lomalle. Täällä et joudu hikoilemaan. No, välillä joutuu.
2: Mutta tänä kesänä ei kyllä montaa päivää tarvinnut hikoilla. Näissä viesteissä on paljon tullut sitä niin kuin Suomen luonnosta, mitä itsekin ollaan nostettu esille, että se on varmasti sellainen, mikä voisi olla valttikortti. Ja siitä tuli mieleen, tästä on kyllä jo aikaa, mutta tuonne Rovaniemelle tuli tanskalaisia partiolaisia, ne tuli lentokentällä ja heidät sitten kuljetettiin siinä pussilla keskustan liepeille ja mitä se matka on reilu 10 kilometriä, niin he olivat kauhean innoissaan siitä, että ollaan niin kuin istutettu puistoja siihen maantien vierelle. Että onpa hienoa. Ja siinä jouduttiin vähän sitten kertomaan, että ei ne ihan puistoja ole, että kyllä ne metsää on. Ja sitten kun pääsivät partiokämpälle, johon oli parkkipaikalta alle 5 kilometriä, sinne on 3-4 kilometriä, niin he eivät koskaan olleet niin kaukana erämaassa, mitä he siellä olivat. Eli kyllä se Suomen luonto on, niin se on aika, voi sanoa, että eksoottinen monelle, että niin kuin Pekka Tyylillä Hiking Travel Hitiltä totesi aikaisemmin tähän aiheeseen liittyen, niin jo toi Kaupin metsä, se on jo monelle niin kuin sitä aitoa perinteistä luontoa, missä ollaan jo ihan haltioituneita.
1: Joo, tässä unohtuu välillä vähän se omien kulmien arvostaminen, että eikö se sanonta kuulu, että ei näe metsää puilta, niin tässä helposti käy vähän se, että tässä, niin kuin, no mäkin olen ikäni asunut tässä Pirkanmaalla tai itse asiassa ihan Tampereella, niin jotenkin ei osaa arvostaa sitä, että miten hieno luonto täällä on ja mitä hienoja paikkoja tässä olisi kyllä.
2: Kyllä. Pirkkalasta myöskin Mervi on jättänyt omaa mielipidettä ja kommenttiaiheen tiimoilta. Mervi toteaa, että Suomen Lappi on saanut taianomaisen hiukan mystisen maineen. Maailman julkkikset upeilla somejulkaisullaan tukevat tunnettavuutta vielä lisää. Lapin lumo on jotain, jonka moni haluaa kokea, maksoi mitä maksoi, ja onhan joulupukkikin siellä. Mutta Suomen matkailu on kallista, johon monella tavallisella työläisperheellä ei ole varaa. Liikaa erikoisuuden ja luksuksen tavoittelu myös pilaa normimatkailuja ja tekee siitä monille tavoittamattoman.
1: Kyllä se vähän näin tuppaa olemaan. Tampereelta Helena kirjoittaa, että lentomatkailua pitää vähentää ja matkailuyritykset on laitettava verotukseen ja aitoon yhteiskunta-, luonto-, ilmastovastuuseen. Suomen luonnonsuojelua on viimeistään nyt edistettävä sosiaalisesti eli taloudellisesti oikeudenmukaisella tavalla, joka on siis ilmastouhkien ja luontokadun torjumisten edellytys tutkijoiden vetoomuksen maailman valtioiden johtajille mukaan. Suomen kannattaisi profiloitua nimenomaan puhtaan suojelun luonnon valtiona, ekomatkailumaana, johon saavutaan laivoilla, junilla ynnä muilla lentämistä ekologisemmin. Tuolloin kesämatkailu Suomeen alkaisi kiinnostamaan enemmän. Helteiden uuttamat ihmiset kaipaisivat suojeltuun viileämpään luontoon. Kyllä, jos mainitut elementit aidosti suojellaan, riittävät tulevaisuudessa varmasti. Eli stoppi monikansallisille kaivoksille ja datakeskuksille on tultava. Keinotekoiset elämykset eivät ole todellakaan tarpeen tai edes sitä, mitä tulevaisuuden matkailijat hakevat. Puhdas, suojeltu, arvostettu luonto on. Suomi ei ole kallis varakkaille turisteille, jotka tänne asti tulevat. Omille kansalaisille Suomi on tuloihin, palkkoihin ja eläkkeisiin nähden kallis. Aika, sanotaanko, piristävä näkemys. Helena oli pohtinut vähän toiselta kantilta tätä kuin moni muu, mutta aika viisaita sanoja.
2: Otetaan vielä Mikan kommentti Ristakalliosta. Suomessa on aika kallista lomailla. Museoihin pitäisi saada samanlainen systeemi kuin Virossa oli, eli lippuun ladattiin kieli ja kun lippua näytti katsottavan kohteen kohdalla QR-lukijassa, niin teksti muuttui suomeksi tai vaikka japaniksi, jos oli japanilainen.
1: No joo, se on. Se on sitä nykyaikaa, ei ole enää niin oppaiden varassa. Mutta kohta jatketaan asian tiimolta.
0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Puuhiiligrillin tirisviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
4: Osta vielä toi.
5: Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
8: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämänkertainen aihe käsittelee Pirkanmaan matkailua tai Suomeen matkailua ylipäänsä ja kysellään muun muassa, että onko Suomessa liian kallista matkailla. Ja Jussi Turusta toteaa, että ei ole. Luonto, järvet ja rauha riittävät. Myös Eetu Helsingistä on samoilla linjoilla, että nykyinen riittää, kun kyseltiin näitä, että mitkä niitä vetonauloja voisivat olla.
2: Mm. Ja mahdollisesti, en tiedä viittaako tuo myöskin siihen, että riittääkö ne nykyiset turistimäärät. Eli niin, tarvitaanko lisää? Emmi Espoosta toteaa, että tarvitaan lisää turismia ihan jo taloustilanteemme parantamiseksi. Lappi vetää turisteja puolensa sen tajanomaisuuden ja erikoisuuden takia. Suomen kesä taas ei juuri eroa muista Euroopan maista, eikä tänne ainakaan helteiden perässä kannata tulla.
1: Ei välttämättä. Pirkko Iisalmesta kirjoittaa, että kyllä pitää tavoitella turisteja lähinnä Keski-Euroopasta. Lumi on eksoottista turisteista ja siksi se vetää matkailijoita. Kesää ei markkinoida tarpeeksi, muun muassa viileyttä ja yötöntä yötä. Luontoa voi myös enemmän hyödyntää muun muassa kalastusretkillä, metsässä, yöpymisellä ynnä muulla sellaisella. Suomessa on kallista matkailla tavalliselle ihmiselle, kuten minulle, mutta kaikki eivät ole onneksi köyhiä. Itse kun kävin Tampereella, olisin kaivannut opastusta Tampereen historiasta, muun muassa teollisuudesta ja kasvusta. Vaikka itse olen Savosta, niin en tiedä juurikaan siitä. Hieno ympäristö aivan keskustassa, sitä pitäisi esitellä ja kertoa siitä, miten se on siihen muodostunut.
2: Mm.
1: Hyvä näkemys Pirkolta. Ehkä täällä ei tarpeeksi taaskaan osata tuoda esille sitä historiaa, mitä tästä työläisten kaupungista löytyy.
2: Niin, no itse kävelin tänään keskustorilta tähän köpöttelin, niin siinä jälleen kerran ihastelen Tammerkosken maisemaa. Mutta samalla kävi mielessä, että kun se takontehdas on nyt loppunut, että jään kyllä mielenkiinnolla odottamaan, mitä siihen tulee.
1: Niin, se on mielenkiintoinen näkemys ja kysymys, että joku heitti idean, että tuleeko siihenkin hotelli, mutta saa nähdä, mikä on sitten
2: lopulta. Teollisuusmuseo.
1: Se ei välttämättä olisi kovin huono ratkaisu. Koska
2: se tarttisi rahaa,
1: niin,
2: että se olisi oikeasti vetonaula.
1: Joo.
2: Keravalta Jouko toteaa, että on liian kallista lomailla. Näillä bensahinnoilla ei ajeta yhtään minnekään lomailemaan. Eipä silti, eihän täällä ole mitään nähtävää. Vettä ja metsiä piisaa, mutta ne on jo nähty.
1: Markku Jämsästä on vähän samoilla teemoilla. Hän nimittäin kirjoittaa, että polttoaine on älyttömän kallista Suomessa. Siksi kannattaa lomamatkat kulkea junalla.
2: Otetaan Helsingistä Elinan kommentti. Matkailijoita tulisi houkutella myös Järvi-Suomeen ja Hämeeseen, jossa on myös kaunista luontoa. Esimerkiksi kansallispuistot ja design kautta, designia ja museoita, esimerkiksi Alvar Aalto.
1: Tässä olen aikaisemminkin sanonut, että minua on ilahduttanut se, että miten laajalta alueelta saadaan vastauksia. Että vaikka nyt ajatellaan, että Pirkanmaa on meidän tämmöistä ydinaluetta kuuluvuuden suhteen, niin tosi laajasti ihmiset näköjään on mukana, koska ympäri Suomea saadaan vastauksia. Mutta nyt saadaan myöskin Saksasta vastausta.
2: Okay.
1: Nimittäin Straubingista Sebastian kirjoittaa kylläkin ihan suomeksi, että Suomen kesä houkuttelee ulkomaisia matkailijoita luonnollaan, järvillään ja rauhallisella tunnelmalla, mutta palvelujen ja elämysten tarvitaan kehittyä. Tampereella ja Pirkanmaalla on paljon tarjota. Luonto, järvet, kulttuuritapahtumat ja elämyksiä.
2: Se on hyvä, että jo Saksastakin tiedetään, että kyllä täällä nähtävä on.
1: Sebastian muuten laittaa tuohon vielä lisää, että haluan osallistua arvontaan, mutta kaikki, jotka ovat osallistuneet lähetykseen viesteillä tai miten tahansa, niin ovat arvonnassa osallisena. Niin myöskin Sebastian Straubinghan on muuten jääkiekkopaikkakunta.
2: Kyllä. Hei, otetaan tähän kohtaan ihan pieni tauko, sitten otetaan viimeiset kommentit ja sen jälkeen myöskin arvontaa suoritetaan juurikin näiden lippujen osalta.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämän viikkoinen Sano sää on loppusuorallaan, mutta hetkeksi vielä palataan studioon ja kuuntelijoiden näkemyksiin matkailuasioista. Marianne Espoosta kirjoittaa, että kun Keski- ja Etelä-Euroopassa on yhtä kuuma kuin mitä oli tänä kesänä, niin varmasti tänne pohjoisemmaksi alkaa tulla myös ilmastopakolaisia kesälomillaan. Matkailuvaltiksi riittää hyvin nykyiset, kun ne vaan osataan markkinoida.
2: Tuusulasta Joni kommentoi, että onhan tämä ihan riittävä. Talvinen Lappi vetää ulkomaisia turisteja sen takia, kun siellä on paljon elämyksiä ja aktiviteetteja. Tekemistä riittää. Myös nämä revontulet houkuttaa turisteja. Kesällä ei ole niin paljon kai, siksi ei houkuta. Myös sääkin voi vaikuttaa. Ja onhan Manses ja muuten Pirkanmaalla paljon kaikkea, mitä voi tarjota ulkomaalaisille turisteille. Onhan Suomi liian kallista matkustaa, jos sesonkina haluaa, mutta sen ymmärtää, että ei tarvitse myöskään halvalla myydä.
1: Suski kirjoittaa Ylöjärveltä, että järvimatkailussa olisi varmasti iso potentiaali, jos joku osaisi sen oikein tuotteistaa. Ei tänä päivänä haluta koko päivän risteilyille. Muutaman tunnin juttuja, jotka pitävät pysähdyskohteen, riippuen onko kaunis vai sateinen sää. Hintakaan ei saa olla posketon.
2: Tampereelta Tiina toteaa, että hyvä kysymys. Hyvällä säällä luonto- ja järviaktiviteeteista olisi varmasti moni niin ulkomaan kuin kotimaankin turisti kiinnostunut. Mutta kun sataa vettä tai muuten kurja keli, niin jaa, edes Tampereella ei ole kummoisia vierailukohteita.
1: Helsingistä Eeva kirjoittaa, että Suomen kannattaa tavoitella lisää ulkomaisia matkailijoita. Lappi vetää talvella revontulien, lumen ja elämyksien ansiosta, kun taas Suomen kesää voisi markkinoida paremmin luonnon, järvien, saunan ja rauhan kautta. Tampereella ja Pirkanmaalla on paljon tarjottavaa, mutta palveluja ja elämyksiä voisi tuotteistaa enemmän. Suomi on melko kallis matkailumaa, joten hyvän hinta-laatusuhteen tarjoaminen on tärkeää.
2: Se, minkä itse olen ehkä pistänyt silmään, että ainakin tuntuu täällä Pirkanmaallakin, että aika moni yrittäjä tekee yksin. Eli ei ole semmoista, että esimerkiksi kun Ahvenanmaalla kävin tuossa kesällä, niin siellä oli just silleen, että ostat tänne lippu, niin voit käydä samalla lipulla myös kolmessa muussakin kohteessa. Niin sitten tulee mentyä, kun mä ostin tämän lipun, niin kyllähän me tuollakin käydään. Niin.
1: Joo, se on ihan totta.
2: Vantaalta Maarit toteaa, että tarvitaan enemmän kohtuuhintaisia elämyksiä. Byrokratiaa niiden ympärillä pitää vähentää. Pidän erityisesti rakkautta ja anarkiatyylisistä uniikeista kokemuksista.
1: Joo, se on totta. Aina ei kannattaisi ehkä aina panostaa mihinkään massahommiin, mutta Tiina puolestaan Helsingistä toteaa lyhyesti, että Suomen kesästä puuttuu se jokin ainutlaatuinen juttu.
2: Eikö mäkärät ja yötä yö riitä?
1: Täällä voit ruokkia hyttysiä, kyllä. Mutta siinä oli tämänkertaiset kuuntelijoidemme näkemykset. Viisaita sanoja kuultiin monenkin asioita pohdiskelleen. No jos ei suusta, mutta kynästä tässä tapauksessa tai ehkä näppäimistöltä nykypäivän.
2: Mutta tosiaan kaikkien vastanneiden kesken arvotaan jälleen palkinto. 2 lippua jääkiekko-otteluun Nokia-areenalle. Jos voitat, saat itse päättää, lähdetkö katsomaan Ilveksen vai Tapparan kotiottelua. Ja tähän on nyt sitten taas ennakkoon arvottu etukäteen osallistuneiden kesken. Ja sitten Janne on vielä mukana, kun Janne laittoi viestiä WhatsAppin kautta.
1: Silloin muuten yksi viikko, kun sä olit pois tästä ja Vainion perä tuurassua, niin Pasi laulo arvontalaulu, niin voisitko säkin laulaa se. Mutta tämänkertainen voittaja on Pirkkalasta. Hän on Tapio.
2: Tapio. Ja Tapion kommenttihan oli, että Tampereesta tulee hyvä muumikaupunki.
1: Aivan, no niin. Sillä kommentilla voittaa tänään 2 lippua. Joko Tapparan tai Ilveksen kotiotteluun Nokia-areenalle. Otetaan Tapioon yhteyksiä tämän asian tiimoilta. Mutta vielä ennen kuin lopetetaan, niin myös lyödään tulille ensi viikkoinen aihe.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
1: Siitä ensi viikon aihetta tulille, eli sitten ollaan taas vähän ehkä vakavampien teemojen äärellä.
2: Kyllä, puhutaan asunnottomuudesta ja siitä, että mikä on tosiaan se yhteiskunnan vastuu ja mikä on sitten henkilön oma vastuu esimerkiksi päihdeongelmatapauksissa.
1: Kyllä. Näillä teemoilla ensi kertaan Kimmo ja Kaisu kiittää tästä.
2: Moro.
0: Radio Sun.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Saanpuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peli.

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupunki kokeilee tuloksellisuuspalkkiota 7 päiväkodissa syksyn aikana. Pilotissa henkilöstöä voidaan palkita yhteisten ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Mukana ovat Ikurin, Myllypuron, Maijalan puiston, Helapuiston, Muotialan, Järvensivun ja Kalevanharjun päiväkodit. Pilotin piirissä on kaikkiaan noin 175 työntekijää ja 750 lasta. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa päiväkotien arjen toimivuutta, asiakaskokemusta, henkilöstöresurssien käyttöä sekä toiminnan laatua ja kustannusten kehitystä. Mallin toimivuutta arvioidaan pilotin jälkeen ja sen mahdollista laajentamista muihin yksiköihin selvitetään. Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan Pirkanmaalla porrastetusti siten, että ensimmäisen ajanvarauksen influenssa- ja koronarokotteeseen voivat tehdä 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ensi tiistaista alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille. Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen. Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Pirkkalassa on alkamassa Loukonlahden uuden asuinalueen rakentaminen. Ensin alueella tehdään valmistelutöitä, kuten mittauksia ja puuston raivausta. Rakennustöiden yhteydessä saneerataan Perttulantie. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäröinti, uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri, rakennekerrokset sekä valaistus. Tien varrelta kaadetaan myös puita tien levennystä varten. Työ on osa alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentamisen aikana Perttulan tiellä ja sen ympäristössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tie suljetaan työvaiheiden ajaksi ajoneuvoliikenteeltä ja myös Pyhäjärven rantareitti kulkee tilapäisesti kiertoreittiä pitkin. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan ensi kesänä. Tampereella alkaa ensi viikolla 3 yleisöillan sarja kaupungin luonto- ja ilmastotyöstä. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona kaupungin talolla ja aiheena on luonnon monimuotoisuus. Illassa kerrotaan muun muassa luonnon ennallistamisesta Kintulammilla, puistojen hoidosta ja siitä, miten omalla pihalla voi tukea luonnon monimuotoisuutta. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Myöhemmin syksyllä aiheena ovat luonnon ja hyvinvoinnin yhteys sekä Tampereen ilmastotyö.
1: Sun radion sää.
2: Sää on aluksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illemmalla on luvassa myös heikkoa vesisadetta. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
9: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupunki kokeilee tuloksellisuuspalkkiota 7 päiväkodissa syksyn aikana. Pilotissa henkilöstöä voidaan palkita yhteisten ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Mukana ovat Ikurin, Myllypuron, Maijalan puiston, Helapuiston, Muotialan, Järvensivun ja Kalevanharjun päiväkodit. Pilotin piirissä on kaikkiaan noin 175 työntekijää ja 750 lasta. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa päiväkotien arjen toimivuutta, asiakaskokemusta, henkilöstöresurssien käyttöä sekä toiminnan laatua ja kustannusten kehitystä. Mallin toimivuutta arvioidaan pilotin jälkeen ja sen mahdollista laajentamista muihin yksiköihin selvitetään. Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan Pirkanmaalla porrastetusti siten, että ensimmäisen ajanvarauksen influenssa- ja koronarokotteeseen voivat tehdä 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ensi tiistaista alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille. Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen. Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Pirkkalassa on alkamassa Loukonlahden uuden asuinalueen rakentaminen. Ensin alueella tehdään valmistelutöitä, kuten mittauksia ja puuston raivausta. Rakennustöiden yhteydessä saneerataan Perttulantie. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäröinti, uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri, rakennekerrokset sekä valaistus. Tien varrelta kaadetaan myös puita tien levennystä varten. Työ on osa alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentamisen aikana Perttulan tiellä ja sen ympäristössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tie suljetaan työvaiheiden ajaksi ajoneuvoliikenteeltä ja myös Pyhäjärven rantareitti kulkee tilapäisesti kiertoreittiä pitkin. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan ensi kesänä. Tampereella alkaa ensi viikolla 3 yleisöillan sarja kaupungin luonto- ja ilmastotyöstä. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona kaupungin talolla ja aiheena on luonnon monimuotoisuus. Illassa kerrotaan muun muassa luonnon ennallistamisesta kiintulammilla, puistojen hoidosta ja siitä, miten omalla pihalla voi tukea luonnon monimuotoisuutta. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Myöhemmin syksyllä aiheena ovat luonnon ja hyvinvoinnin yhteys sekä Tampereen ilmastotyö.
0: Sun radion sää.
10: Sää on aluksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illemmalla on luvassa myös heikkoa vesisadetta. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
3: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Joo, kyllä asennus hoituu.
9: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
10: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
11: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
12: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa, javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen

0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Täiskää vaihtaa alaa.
5: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Vau, wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
10: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
11: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereen kaupunki kokeilee tuloksellisuuspalkkiota 7 päiväkodissa syksyn aikana. Pilotissa henkilöstöä voidaan palkita yhteisten ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Mukana ovat Ikurin, Myllypuron, Maijalan puiston, Helapuiston, Muotialan, Järvensivun ja Kalevanharjun päiväkodit. Pilotin piirissä on kaikkiaan noin 175 työntekijää ja 750 lasta. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa päiväkotien arjen toimivuutta, asiakaskokemusta, henkilöstöresurssien käyttöä sekä toiminnan laatua ja kustannusten kehitystä. Mallin toimivuutta arvioidaan pilotin jälkeen ja sen mahdollista laajentamista muihin yksiköihin selvitetään. Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan Pirkanmaalla porrastetusti siten, että ensimmäisen ajanvarauksen influenssa- ja koronarokotteeseen voivat tehdä 80 vuotta täyttäneet ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ensi tiistaista alkaen. Sen jälkeen ajanvaraus avautuu vaiheittain eri kohderyhmille. Rokotusaikataulu on suunniteltu niin, että vakavimmassa tautiriskissä olevat ikääntyneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset saavat influenssa- ja koronarokotteen samalla käynnillä lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Näin influenssarokotteen suoja ehtii muodostua joulukuun alkuun mennessä ja kestää mahdollisimman pitkään kevääseen. Maksutonta influenssarokotusta ja koronarokotteen syksyn tehosteannosta tarjotaan samoille kohderyhmille kuin viime vuonna. Pirkkalassa on alkamassa Loukonlahden uuden asuinalueen rakentaminen. Ensin alueella tehdään valmistelutöitä, kuten mittauksia ja puuston raivausta. Rakennustöiden yhteydessä saneerataan Perttulan tie. Kadulle rakennetaan hulevesiviemäröinti, uusitaan vesijohto ja jätevesiviemäri, rakennekerrokset sekä valaistus. Tien varrelta kaadetaan myös puita tien levennystä varten. Työ on osa alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamista. Rakentamisen aikana Perttulan tiellä ja sen ympäristössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä. Tie suljetaan työvaiheiden ajaksi ajoneuvoliikenteeltä ja myös Pyhäjärven rantareitti kulkee tilapäisesti kiertoreittiä pitkin. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan ensi kesänä. Tampereella alkaa ensi viikolla 3 yleisöillan sarja kaupungin luonto- ja ilmastotyöstä. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona kaupungin talolla ja aiheena on luonnon monimuotoisuus. Illassa kerrotaan muun muassa luonnon ennallistamisesta kiintulammilla, puistojen hoidosta ja siitä, miten omalla pihalla voi tukea luonnon monimuotoisuutta. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Myöhemmin syksyllä aiheena ovat luonnon ja hyvinvoinnin yhteys sekä Tampereen ilmastotyö.
0: Sun radion sää.
12: Sää on aluksi selkeää ja poutaista. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illemmalla on luvassa myös heikkoa vesisadetta. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Eveliina ja sydän sulaa. Oikein mukavaa ja aurinkoista ja lämpöistä keskiviikkoa. Voi sanoa, että lämmin on, kun lämpötila on melkein 15 astetta. Ainakin täällä Tampereella ja veikkaan, että monin paikoin myöskin muuallakin Pirkanmaata. Aamu oli jälleen kolea. Meillä oli aamulla 7 aikaa plus 2 astetta, mutta tiedän, että paikoitelle on tainnut mennä ihan pakkasen puolellekin aamuyön tunteena täällä meidän kuuluvuusalueella. Mutta nyt tosiaan aurinko paistaa ja lämpöä riittää ja tästä upeasta syksyisestä säästä kannattaa kyllä ilo irti ottaa lähitunteena, koska näyttää yhä edelleen noissa sääkartat siltä, että illalla alkaa sitten monin paikoin vesisade, jotka jatkuu aina sinne tuonne torstain puolelle. Mutta toisaalta eipä haittaa, että vettä illalla ja yöllä sateilee, koska se tarkoittaa sitä, että aamulla on vähän lämpöisempää kuin tänään. Mutta tässä mennään Kaisun johdolla keskiviikko-iltapäivän lähetystä. Ajankohtaisia paikallisia asioita tuttuun tapaan aina tuonne iltapäivän 4 saakka. Ja 4 uutisten jälkeen startataan sitten jälleen sun suosikin top 20 lista, jonka äänestys päättyi tuossa reilu tunti sitten. Kohta musiikkia Stingiltä, nyt kuitenkin Tommi Soidinmäki ja Et ole yksin.

0: Tisu ja mun kulta. Ja tuossa aamupäivällä Sanossa ohjelman aikaan kerrottiin, että poliisi on tiedottanut, että karhu ja kaksi pentua ovat matkalla kohti Hämeenkyrön taajamaa. 10 jäljestä tuli tietoa, että Ylöjärven rajan pinnassa on tänään aamulla ennen 9:30 havaittu emokarhu kahden poikasen kanssa. Ja karhupentue suuntaa sitten parhaillaan kohti Hämeenkyrön taajamaa lähelle Onnimannin päiväkotia. Ja poliisi ja suurista virka-apu olivat silloin jo matkalla paikalle. No tässä aamupäivän ja keskipäivän aikana on sitten poliisi pyrkinyt paikallistamaan karhut ja karkottamaan nämä turvallisen suuntaan pois taajama-alueelta. Ja tuossa 30 minuuttia sitten poliisi tiedotti, että karhuja on paikannettu noin parin tunnin ajan ja poliisilta paikalla on 3 partiota ja suurista virka-avusta 3 henkilöä ja 2 koiraa. Lisäksi poliisi tekee paikannusta droonien avulla. Mutta karhuista ei ole kuulemma saatu näköhavaintoja, mutta jäljistä päätellen ne ovat jatkaneet matkaa poispäin asutusalueelta. Poliisi ja suurista virka-apu jatkaa karhujen paikantamista, kunnes voidaan sitten olla varmoja, että ne ovat poistuneet ihmisasutuksen läheltä. Tämä on siis toi viimeisin tieto tästä karhusta ja 2 penhusta, jotka tuolla olivat aamulla matkalla Hämeenkyrön taajamaan. Johanna Pakonen, Anna yksi yö, sitä ennen vielä Esa Elorantaa ja Kun mä hymysin näen.
1: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat

0: Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: No, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
4: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Johanna Pakonen ja Anna Yksi Yö. Syyskuun loppupuolta tässä eletään, mutta ei ole montaakaan kuukautta, kun tuolla Ylöjärvellä saatiin nauttia kuninkuusraveista ja siihen liittyen nyt on saatu sitten vähän lukemiakin siitä, kuinka nämä kuninkuusravit onnistuivat ja kyllähän ne onnistuivat niin taloudellisesti kuin myöskin kuulemma kävijäkokemuksen näkökulmasta. Tapahtuman alustava tulos on reilut 700 000 € ja kävijätutkimuksen perusteella tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli kävijöiden kulutuksella mitattuna arviolta 10,5 miljoonaa €. Ja kaiken kaikkiaan kolmen tapahtumapäivän yhteenlaskettu kävijämäärä oli 51 312 ja kuulemma kävijöiden kokemus tapahtumasta on ollut erittäin vahva. Kävijätutkimuksessa kuninkuusravien NPS-suositteluindeksi nousi edellisvuodesta ja oli 77. Mutta tällaisia lukemia tosiaan Ylöjärven Teivon kuninkuusraveista. Tosiaan mukavaa kuulla, että ollaan plussan puolella reippahasti yli 700 000 € ja myöskin alueelliset taloudelliset vaikutukset on ollut huomattavat yli 10 miljoonaa €. Ihan pian musiikkia Pandoralta, kyllä vain näin ihan oikein. Sitä ennen vielä tässä Katri Yländeriä ja Unta.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
6: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin tosiaan musiikkia Pandoralta. Poliisi on tiedottanut liittyen näihin karhuihin ja karhuperheeseen, jotka ovat tulleet aamulla matkalla kohti Hämeenkyrön taajamaa. Poliisi tiedottaa nyt, että karhuperheestä ei ole saatu näköhavaintoja laajoista etsinnöistä huolimatta. Poliisi ja suurriistavirka-apu lopettavat karhujen paikantamisen. Tehtyjen toimenpiteiden perusteella kulma voidaan katsoa karhujen poistuneen taajama-alueelta. Poliisi on antanut karhuista karkotusmääräyksen. Ja mikäli tämä karhuperhe vielä lähestyy ihmisasutusta Hämeenkyrön tai Kyröskosken läheisyydessä, voidaan kuulemma paikantaminen ja karkotustoimet aloittaa uudelleen. Näin on tosiaan poliisi tuossa hetki sitten tiedottanut. Kaatoluvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle torstaille. Sitä ennen vielä musiikkia Arttu Viskarilta ja Anssi Kelalta. Tämä on Rakkaus upottaa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Myrkytyskuolemia oli Suomessa viime vuonna kaikkiaan 604. Näistä huumemyrkytyskuolemia oli 224, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Huumemyrkytyskuolemissa korostui erilaisten huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäyttö. Alkoholimyrkytykseen kuoli 117 henkilöä. Huumemyrkytyskuolemien määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kasvanut Suomessa huomattavasti 2000-luvun aikana. Vuonna 2025 kuolemia oli lähes kolminkertainen määrä verrattuna vuosituhannen alkuun. Suomen riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista 18 alueella. Yhteensä metsästettäväksi esitetään 109 sutta ja painopiste olisi Lounais-Suomessa. Riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista muun muassa Saastamalassa, Keikyän ja Stormin alueilla sekä Punkalaitumella. Riistakeskuksen mukaan kiintiömetsästyksellä pyritään hallitsemaan susikantaa sekä vähentämään susien aiheuttamia vahinkoja ja turvallisuushuolia. Päätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö. Fimlab Tesoman toiminta Tampereella päättyy lokakuun lopulla. Jatkossa Fimlabin palvelu Länsi-Tampereella keskittyy uuteen Fimlab Lielahden palvelupisteeseen, joka avautuu asiakkaille joulukuussa kauppakeskuslikessä. Fimlab Lielahden avautumisen yhteydessä näytteenoton vuoronumeropalvelu Fimlab Ylöjärvellä päättyy. Ylöjärvellä voi jatkossa asioida ajanvarauksella. Näyteastian voi yhä noutaa ja palauttaa vuoronumerolla tai Fimlab Ylöjärven näyteastia automaattiin. Tampereen kaupunki muistuttaa, että syksyllä on hyvä ehkäistä rottaongelmia. Pihoilta kannattaa kerätä pudonneet hedelmät ja vihannekset sekä siivota biojätteet ja suojapaikat. Myös jäteastioiden kannet on pidettävä kiinni ja lintujen ruokinnassa vältettävä ruoan päätymistä maahan. Kaupungin mukaan syksyn ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan vähentää rottien talvehtimista ja pienentää rottakantaa.
5: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Tuuli on heikkoa idän ja koillisen väliltä. Lämpötila on torstaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
6: Täällä ollaan, morjestellaan ja toivotellaan mukavaa ja aurinkoista keskiviikkoa. Kello on ihan näillä sekunneilla 3 minuuttia yli iltapäivä 2 ja seuraavaksi musiikkia Sanja Kveiniltä.

Näin, se on tosiaan Shania Twaini tässä 23. syyskuuta, joka on tosiaan keskiviikkopäivä ja se on muuten Minjan, Miisan ja Mielikin nimipäivä. Onnittelu kaikille nimipäiväsankareille. Ja tiesitkö, että tällä päivämäärällä japanilainen monikansallinen pääosin videopelikonsolien valmistaja Nintendo on perustettu, mutta milloin? Itselle tuli vähän yllätyksenä. Ei nimittäin edes viime vuosisadalla, vaan vuonna 1889. No Tampereeltakin on tähän päivämäärään kirjattu historiankirjoihin merkintä vuodelta 1922. Silloin Tampereella perustettiin Litukan siirtolapuutarha. Ja toki Suomessa tapahtui tällä päivämäärällä aika hirvittävä tapaus vuonna 2008. Silloin Kauhajoella tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa kuoli 11 ihmistä. Mutta mitä kuuluu tähän päivään, sitä tässä nyt seuraillaan tulevat tunnit aina tuonne 4 saakka. Ja sen jälkeen lähdetään kahlaamaan tämän viikkoista sun suosikin top 20 listaa. Kohta musiikkia Ressulta ja Jussilta meille jatkamaan. Sitä ne vielä hurma ja onnesta täyttyneet.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Minä olen, sinä olet Juha Tapio. Pirkanmaan hyvinvointialue tiedottaa, että aluehallitus on päättänyt aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Mäntymäen asumisyksikköä Akaassa. Asumisyksikön muutostarve johtuu kuulemma siitä, että Mäntymäen vuokrasopimus on irtisanottu. Ja toi vuokrasopimus päättyy maaliskuun lopulla. Kiinteistön omistaa Attendo, jossa ja toi kiinteistössä toimii sekä hyvinvointialueen oma ympärivuorokautisen palveluasumisen asumisyksikkö Mäntymäki sekä Attendon yksikkö Peltola. Ja nyt Mäntymäen asumisyksikölle on etsitty laajasti uusia tiloja, mutta kuulemma soveltuvaa tilaa ei ole löydetty. Ja hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmassa Mäntymäki on päätetty yksiköksi, jonka toiminta sitten jatkuu. Mutta yhteistoimintaneuvottelussa saatetaan päätyä lopputulokseen, jossa aluehallitukselle tullaan ehdottamaan toiminnan päättymistä Mäntymäessä. Varsinainen päätös tehdään vasta neuvottelujen päättymisen jälkeen. Mutta tällainen tieto Akaan suuntaan. Siellä tosiaan yhteistoimintaneuvottelut koskevat ikäihmisten asumisyksikköä Akaassa ja taustalla on vuokrasopimuksen päättyminen. Ihan pian Ikkunaprinsessa eli Rauli Padding Somerjoen musiikkia saadaan kuulla ihan kohta. Sitä ennen vielä Olavi Uusivirta ja Ennen kuin tämä maailma loppuu.

jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

0: Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Tuollaiset salerobootit alkavat ole aika tuttu näkyy monin paikoin Pirkanmaata, mutta ihan vielä kaikissa kunnissa ei näitä ruoan verkkokaupan robokuljetuksia olen nähty, mutta nyt se taas laajenee, nimittäin Pirkanmaan osuuskauppa kertoo, että se jatkaa robokuljetusten laajentamista tämän syksyn aikana. Ja syyskuussa robokuljetukset avautuvat 9 uuden myymälän alueelle ja palvelu saapuu samalla ensimmäistä kertaa 5 kunnan alueelle. Ikaalisiin, Ruovedelle, Urjalaan, Pälkäneelle ja Vesilahdelle. Ja kuulemma myöskin syksyn aikana koko Suomessa otetaan käyttöön uudistus, joka lisää asiakkaiden valinnan vapautta robokuljetuksissa ja tunnin toimituksissa. Ja tunnin toimituksissa toimitusalue voi ulottua jopa 10 kilometrin päähän myymälästä, mikä sitten tietysti laajentaa vaihtoehtoja ainakin täällä Tampereen keskustassa ja kaupungin suurten asuinalueiden asiakkailla. Eli voi sitten valita vaikka vähän kauempaakin myymälän, josta voi sitten tilata itselleen vaikkapa ruokaa, herkkuja sitten robokuljetuksen avulla. Meidän nurkilla oli viikonloppuna sellainen tilanne, että tällainen robokuljetus, salerobotti, oli kyykähtänyt. En tiedä, oliko mennyt rikki vai oliko kokonaan akku loppu. Ja siinä kun poikkesin sitten lähikaupassa, niin huikkasin, että siellä muuten yksi robotti ei liiku yhtään mihinkään. Niin totesivat vaan, että juu, tiedossa on. Ensi viikolla tulevat sitten jossain kohtaa hakemaan. Eli kuva on luotto siihen, että ei kukaan kolhi tai muutakaan ilkivaltaa tee, mutta vissiin ei sitten viikonloppusi huoltoajelut toimi näille robokuljetuksille. Mutta näinkin voi käydä, että sellainen jää sitten matkan varrelle tönöttämään sitten päiväksi tai kahdeksi. Ihan kohta musiikkia Jannalta, sitä ennen vielä Suvi Hiltunen ja Jani Forsman. Suhun jäänyt on koukkuun.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikeaa.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Janna ja sä et ole hullu. 11 minuuttia vaille iltapäivä 3 näyttää kello täällä Suvantokadun studiossa ja tasalyömällä uutisia. Ja uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Suomen riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista 18 alueelle. Ja yhteensä metsästettäväksi esitetään 109 sutta ja painopiste on tällä kertaa Lounais-Suomessa. Meidänkin kuuluvuusalueelta on 3 aluetta, jotka tässä ehdotuksessa on mukana. Sastamalasta Keikyän ja Stormin alueet ja sitten lisäksi Punkalaidon. Muuten ei sitten Pirkanmaan lähiympäristössäkään ole sitten näitä alueita, joita ehdotetaan, että seuraavat menevät sitten tuonne Forssan ja Huittisistakin vielä pitkälti eteenpäin sitten seuraavat alueet, vaan tosiaan tällaisia ehdotuksia nyt on tehty ja myöhemmin sitten kuullaan, että mitä mieltä tästä on maa- ja metsätalousministeriö. Mutta tästä ja muista aiheesta lisää hetken kuluttua ennen uutisia vielä. Suvi Teräsniska ja Jonne Aaron ja sano, että jäät ja ennen sitä tässä unelmavävyt. Oletko vielä mun?

0: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
6: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Myrkytyskuolemia oli Suomessa viime vuonna kaikkiaan 604. Näistä huumemyrkytyskuolemia oli 224, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Huumemyrkytyskuolemissa korostui erilaisten huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäyttö. Alkoholimyrkytykseen kuoli 117 henkilöä. Huumemyrkytyskuolemien määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kasvanut Suomessa huomattavasti 2000-luvun aikana. Vuonna 2025 kuolemia oli lähes kolminkertainen määrä verrattuna vuosituhannen alkuun. Suomen riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista 18 alueella. Yhteensä metsästettäväksi esitetään 109 sutta ja painopiste olisi Lounais-Suomessa. Riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista muun muassa Sastamalassa, Keikyän ja Stormin alueilla sekä Punkalaitumella. Riistakeskuksen mukaan kiintiömetsästyksellä pyritään hallitsemaan susikantaa sekä vähentämään susien aiheuttamia vahinkoja ja turvallisuushuolia. Päätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö. Fimlab Tesoman toiminta Tampereella päättyy lokakuun lopulla. Jatkossa Fimlabin palvelu Länsi-Tampereella keskittyy uuteen Fimlab Lielahden palvelupisteeseen, joka avautuu asiakkaille joulukuussa kauppakeskuslikessä. Fimlab Lielahden avautumisen yhteydessä näytteenoton vuoronumeropalvelu Fimlab Ylöjärvellä päättyy. Ylöjärvellä voi jatkossa asioida ajanvarauksella. Näyteastian voi yhä noutaa ja palauttaa vuoronumerolla tai Fimlab Ylöjärven näyteastia automaattiin. Tampereen kaupunki muistuttaa, että syksyllä on hyvä ehkäistä rottaongelmia. Pihoilta kannattaa kerätä pudonneet hedelmät ja vihannekset sekä siivota biojätteet ja suojapaikat. Myös jäteastioiden kannet on pidettävä kiinni ja lintujen ruokinnassa vältettävä ruoan päätymistä maahan. Kaupungin mukaan syksyn ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan vähentää rottien talvehtimista ja pienentää rottakantaa.
2: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Tuuli on heikkoa idän ja koillisen väliltä. Lämpötila on torstaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Minä Tapio ja rakastettava varovasti. Mukavaa keskiviikkoa. Kyllä vaan on yhä edelleen aika komea päivä, mutta kyllä täällä Tampereella alkaa pikkuhiljaa semmoisia tummia pilviä näkymään täältä Suontokadun ikkunasta. Eli kyllä ne vaan ne sadekuurot, sadepilvet alkavat lähestymään ja tosiaan tässä illan aikana eritoten sitten tulee vettä monin paikoin, mutta iltapäivälläkin voi paikoitellen vettä ripsautella. Mutta huomenna näyttää suht poutaiselta, mutta pilviseltä. Perjantainakin paikallisia sadekuuroja eritoten aamuisin, mutta ehkä iltapäivänkin aikana, eli semmoista aurinkoista päivää, mitä tänään on saatu nauttia tähän asti, niin sitä ei nyt ainakaan lähipäivinä ole luvassa, mutta ehkä ensi viikolla. Tiedä sitten, jos nuo säännöstöt pitää paikkansa niin pitkällä, niin sinne povataan ainakin tässä kohtaa oikeinkin paljon auringon paistamista ja lämpötilat yli 16 asteen, eli kyllä vaan tässä vietetään upeita syyskelejä. Suoradiossa mennään tätä tuntia vielä ajankohtaisesti ja paikallisten asioiden tiimellyksessä. Ja sitten ensi tunnilla näihin aikoihin polkaistaan liikkeelle sitten sun suosikki top 20 lista. Kaatomusiikkia John Lennonilta, nyt kuitenkin Janne Tulkki ja Tulinen sydän.

0: mihinkään.
1: Jenni Mustajärvi ja Kometta. Keskiviikko ja tänään aamupäivällä Suradiossa Sanossaessa puhuttiin matkailusta, mutta se asia on nyt perattu ja uusi aihe on laitettu tulille ensi viikon keskiviikkoa silmällä pitäen. Ja ensi viikon keskiviikkona Sanossaessa puhutaan asunnottomuudesta. Mitä mieltä sinä olet? Kuinka pitkälle yhteiskunnan vastuu asunnottomasta ulottuu ja missä vaiheessa vastuu on ihmisellä itsellään? Ja pitäisikö asunnottomalle tarjota ensin asunto ilman ehtoja vai pitäisikö esimerkiksi päihdeongelma saada ensin hallintaan? Ja pitäisikö asumisen tarkoitettu tuki voida maksaa suoraan vuokranantajalle, jotta vuokra tulee varmasti maksetuksi vai onko se jokaisen oikeus saada se tuki omalle tilille, josta se sitten maksetaan toivon mukaan vuokranantajalle. Ja pitääkö yhteiskunnan tarjota asunnottomalle se oma asunto vai riittäisikö asuntola tai soluasuminen? Ja entäpä mitä oot mieltä? Onko asunnottomuus koskaan ihmisen oma valinta? Kerro oma mielipiteesi vaikkapa saman tien osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistuja sano sää.
2: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
3: Saanakuilla tässä Pyrinnästä moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. No.

Ida, Paul ja Kalle Lindroot, mä mietin sua. Yle tietää kertoa, että Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut Tampereen ydinkeskustassa tapahtuneesta puukotuksesta epäilyn miehen. Epäilty on kaksi. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut Tampereen ydinkeskustassa tapahtuneesta puukotuksesta epäilyn miehen. Epäilty on 27-vuotias.

käräjä oikeudesta, että Tampereen Koskipuistossa tapahtuneesta puukotuksesta epäilty 27-vuotias mies on vangittu. Ihan pian musiikkia Chris Realta, sitä ennen vielä Lumottu apina ja Rakasta mua.

0: Chris Realta. Musiikkia tähän keskiviikko-iltapäivään, kun kello näyttää 15.36. Tähän keskiviikkoon myöskin Tampereen ratikan Pirkkala Linnanmaan Allianssi tiedottaa, että Tampereella Härmälän ja Kaupinlaakson alueella näkyy tulevana viikonloppuna ja ensi viikon alussa työskentelemässä raiteiden tukemiskone. Tämän tukemiskoneen tehtävänä on kuulemma asettaa sepeli raiteen kiskot oikeaan asemaan ja tiivistää raiteita ympäröivä sepeli, jotta sitten raiteet pysyvät tiukosti paikoillaan. Ja tuo tukemiskone, se työskentelee Härmälän sepeliraideosuuksilla, eli Tuomikujan ja Talvitien sekä Tierankadun ja Toivonkadun välillä arviolta sitten perjantaista sunnuntaihin. Ja tämän jälkeen sitten tuo kyseinen kone siirretään Kaupinlaaksoon Lääkärin kadulle, missä se työskentelee arviolta maanantaista keskiviikkoon ensi viikolla. Ja tätä tukemista tehdään päivittäin aamu 7:00 ilta 8:00 saakka, ja siitä aiheutuu melua lähiympäristöön. Eli tällaiset tiedot Tampereen Härmälään ja Kaupinlaaksoon. Kohta uutta musiikkia Pirttijoelta, se tänne Samuli Edelman ja Jos me oltais järkeviä.
1: Radio Sun.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
9: Saan Kuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin tosiaan uutta musiikkia Pirttijoelta. Ihana vaara. Sitä uudempaa musiikkia kuullaan ensi tunti ja sitä seuraava tuntikin aika pitkälti tuonne lähelle ilta kuutta saakka, kun mennään sun suosikin top 20 listaa sitten 16 uutisten jälkeen. Eli kappaleita, jotka ovat alle puoli vuotta sitten julkaistu, voisiko näin sanoa, koska listalla, sun suosikin top 20 listalla pystyy olemaan maksimissaan 25 listaviikkoa. Ihan juuri sen takia, että tulee sitä vaihtelevuutta ja ei käy niin, että joku kappale on sitten vuodesta toiseen. Toki hieno meritti sekin, mutta halutaan vähän sitä uudempaa musiikkia soitella ja sitähän me tosiaan aina sitten tuossa listalähetyksessä tehdään ja tälläkin kertaa luvassa on muutamia ihan uutuuskappaleita ja myöskin listaehdokkaita 3 kipaletta ensi viikkoa silmällä pitäen. Mutta hetken kuluttua uutisia, tuossa reippaan 10 minuutin päästä ja ennen sitä sitten vielä musiikkia Irviniltä, eli tarjoilee sitä vähän vanhempaa musiikkia tässä kohtaa keskiviikkoa. Ja ei tämä 4 ruusunkaan kappale Luotsiveden mikään ihan uusi kipale ole.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichel House. Gastropub.net.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Sun liikenteessä.
8: Ennen uutisia liikennetiedote Tampereen läntiselle kehätielle. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on paikasta Sarankulman liittymä, 900 metriä suuntaan Lakalaivan liittymä. Siellä liikenne ruuhkautuu ja tämä onnettomuus haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli Tampereen läntinen kehätie vajaa kilometri Sarankulman liittymästä Lakalaivan liittymään. Sillä välillä tosiaan liikenneonnettomuus ollut ja liikenne ruuhkautuu ja haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Sun. Sun radion sää.
8: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Tuuli on heikkoa idän ja koillisen väliltä. Lämpötila on torstaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden...
8: Näköjään mennäänkin sitten suoraan listan kimppuun. Ei saatukaan uutisia, mutta ei anneta se häiritä, vaan lähdetään saman tien kahlaamaan tätä listaa.
0: Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

0: girl.
1: Näin soi Knipi ja Päiväkirja ja tämän myötä polkaistiin liikkeelle tämä viikkoinen sun suosikin top 20 lista ja listaa laitettiin liikkeelle sieltä listan hänniltä eli listan sieltä 20, josta Knipi tällä kertaa löytyy ja se on 7 pykälää alempana kuin viikko sitten. Mutta tämän ja ensi tunnin aikana nautitaan kaikki 20 kappaletta, jotka tällä viikolla listalla mukana ovat sekä 3 listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Tuure Kilpeläisen uutuuskappale Suomalaisia unelmia on jo pitempään ollut täällä listan hännillä, niin myöskin tällä viikolla. Ja sijoitus on sama kuin viime viikolla, eli 19. Ja kappale tosiaan Suomalaisia unelmia.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Tämä kappale on tippunut yhden pykälän alaspäin viime viikosta ja sijoitus on tällä viikolla 18. Viime viikolla Anitta Mattila tuli mukaan listalle kappaleellaan Haaveet ja nyt toisella listaviikollaan kappale on tippunut 6 pykälää alaspäin ja löytyy sieltä 17.

0: Anitta Mattila ja Haaveet, kappale, joka tosiaan viime viikolla tuli mukaan sun suosikin top 20 listalle, oli viime viikon uutuuskappale. Tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale löytyy listan sieltä 16. Sieltä löytyy Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Saan Puela tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

0: kuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon paremmin.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas, eli Viitala ja Anna Mä Meen. Kappale oli ehdolla myöskin tällä viikolla mukaan listalle, mutta ei ihan äänet riittäneet, joten vielä toinen yritys Viitalalle ja saas nähdä, onnistuuko sitten ensi viikolla nousta top 20 joukkoon. Mutta jatketaan listaa eteenpäin ja listan sieltä 15 löytyy tällä viikolla Sanin kappale Muistuta mua. Ja tämä kappale on muuten ollut jo listalla jo 21 listaviikkoa.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Kappale on kohentanut sijoitustaan sun suosikin top 20 listalla yhden pykälän ja löytyy nyt listan sieltä 14. Tällä viikolla on kaksi listauutuuskappaletta, joista ensimmäinen kuultiin hetki sitten Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt. Ja toinen listauutuus on Koisjärven diskon Kolmen päivän sänki. Ja kun kaksi kappaletta on tullut listalle, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken ja tällä kertaa listalta tippui sitten Porttion poissin ja Komiat yhtyeen Koko Suomi tanssii. Ja viime viikollahan Iltan ystäväkappale siirtyi sitten sun supersuosikkeihin, kun tuli täyteen 25 listaviikkoa. Mutta tosiaan se toinen utuskappale, se on Koisjärven disko, heidän Kolmen päivän sänki, joka kuullaan tässä seuraavaksi ja kappale löytyy listan sieltä 13.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Osta vielä toinen. Hän se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Tein syksylle listan.
9: Aha.
8: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
9: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
8: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
9: Paljon parempi.
8: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
10: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
8: Eli teen tänään.
11: Muistaakseni huomenna.
12: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
13: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
14: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
16: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima ja Eini. Tämä kappale on tällä viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 12 ja se on 4 pykälää alempana kuin viikko sitten. Sen sijaan Meiju Suvas on hieman kohentanut sijoitustaan 1 pykälän ja nyt tarpeeksi kohtaloa löytyy listan sieltä 11.

0: Meijo Suvas ja Tarpeeksi kohtalo. Sun suosikki top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Ihan kohta mennään top 10 kimppuun, mutta ennen sitä seuraava lista ehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Suvi Teräsniskalta on tullut uutta musiikkia, Täydellinen virhe. Mitä tykkäät tästä kappaleesta? Olisiko sellainen kappale, jota kannattaa peukuttaa mukaan ensi viikon top 20?
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
10: Radio Sun, uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Myrkytyskuolemia oli Suomessa viime vuonna kaikkiaan 604. Näistä huumemyrkytyskuolemia oli 224, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Huumemyrkytyskuolemissa korostui erilaisten huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäyttö. Alkoholimyrkytykseen kuoli 117 henkilöä. Huumemyrkytyskuolemien määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kasvanut Suomessa huomattavasti 2000-luvun aikana. Vuonna 2025 kuolemia oli lähes kolminkertainen määrä verrattuna vuosituhannen alkuun. Suomen riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista 18 alueella. Yhteensä metsästettäväksi esitetään 109 sutta ja painopiste olisi Lounais-Suomessa. Riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista muun muassa Sastamalassa, Keikyän ja Stormin alueilla sekä Punkalaitumella. Riistakeskuksen mukaan kiintiömetsästyksellä pyritään hallitsemaan susikantaa sekä vähentämään susien aiheuttamia vahinkoja ja turvallisuushuolia. Päätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö. Fimlab Tesoman toiminta Tampereella päättyy lokakuun lopulla. Jatkossa Fimlabin palvelu Länsi-Tampereella keskittyy uuteen Fimlab Lielahden palvelupisteeseen, joka avautuu asiakkaille joulukuussa kauppakeskuslikessä. Fimlab Lielahden avautumisen yhteydessä näytteenoton vuoronumeropalvelu Fimlab Ylöjärvellä päättyy. Ylöjärvellä voi jatkossa asioida ajanvarauksella. Näyteastian voi yhä noutaa ja palauttaa vuoronumerolla tai Fimlab Ylöjärven näyteastia automaattiin. Tampereen kaupunki muistuttaa, että syksyllä on hyvä ehkäistä rottaongelmia. Pihoilta kannattaa kerätä pudonneet hedelmät ja vihannekset sekä siivota biojätteet ja suojapaikat. Myös jäteastioiden kannet on pidettävä kiinni ja lintujen ruokinnassa vältettävä ruoan päätymistä maahan. Kaupungin mukaan syksyn ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan vähentää rottien talvehtimista ja pienentää rottakantaa.
10: Sun radion sää.
11: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Tuuli on heikkoa idän ja koillisen väliltä. Lämpötila on torstaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
10: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Pate Mustajärvi ja Loput päivät. Kappale, joka viime viikolla oli sun suosikki top 20 listalla. Listan siellä 2 löytyy nyt listan sieltä 10. Jenni Vartiaisellekin on tullut pientä tiputusta tällä listalla tällä viikolla. Joku, johon nojata, on tippunut pari pykälää ja kappale löytyy nyt listan sieltä 9.

Elonkerjuu ja kahden maailman välissä on kivunut takaisin top 10 ja tarkemmin ottaen listan sijalle 8. Ja tämä tarkoittaa 3 pykälän nousua ylöspäin tällä sun suosikin top 20 listalla. Elli Meija Kaukua on viihtynyt myöskin jo pidempään top 10 ja niin myöskin tällä viikolla. Heidän kappaleensa Voidaks rikkoa hiljaisuus löytyy nyt listan sieltä 7.

myös Ellime ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Sun suosikin top 20 listan sieltä 7 löytyy tuo kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 6 löytyy tällä viikolla Idan Väärä nainen. Ja tämä kappale on kohentanut sijoitustaan 3.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
4: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Joko sulla on Sun Radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sun Radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ja siinähän oli tosiaan Matti ja Teppo, Hula Paloo. Mitä tykkää tästä biisistä? Olisiko tällä asiaa ensi viikolla? Top 20, jos on niin, kuinka korkealle? Muista käydä peukuttamassa, jos tykkäät tästä uudesta ja Matti ja Tepon uutuusbiisistä. Mutta top 5 meillä on vielä käymättä läpi ja sehän pyörätetään liikkeelle saman tien. Viivin Herkkisten liiga oli viime viikolla listan siellä 3 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 5.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikki top 20 listan siellä 10 ja nyt ollaan listan siellä 4. Ja jäljellä on 3 kärkiä. Muutoksiahan siihen on tullut, kun jo aiemmin kuultiin, että muun muassa viime viikon 2. eli Pate Mustajärvi on tippunut sitten tällä viikolla listan siellä 10. Ja myöskin Viivi, joka oli viime viikolla 3. löytyy tällä viikolla listan sieltä 5. Mutta listan sieltä 3 löytyy viime viikon 1. eli Alisa Syrjä, Kesä ja sä.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärki.

Jannika P. ja Pulssi löytyy tällä viikolla sun suosikki top 20 listan sieltä 2, kun viime viikolla oltiin listan siellä 5. Mutta niin

0: Listan kärkeen pienen tauon jälkeen on palannut Saija Tuupanen kappaleellaan Sitten kun. Viime viikollahan kappale oli listan siellä 4 ja nyt siis takaisin listan kärjessä. Mutta mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosumpi.fi ja äänestysaika on tuttuun tapaan aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt tämän viikon lista ykköstä eli Saija Tuupasta Sitten kun ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Sanquilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

0: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Black Boxissa, kun Klassikin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Myrkytyskuolemia oli Suomessa viime vuonna kaikkiaan 604. Näistä huumemyrkytyskuolemia oli 224, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Huumemyrkytyskuolemissa korostui erilaisten huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäyttö. Alkoholimyrkytykseen kuoli 117 henkilöä. Huumemyrkytyskuolemien määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kasvanut Suomessa huomattavasti 2000-luvun aikana. Vuonna 2025 kuolemia oli lähes kolminkertainen määrä verrattuna vuosituhannen alkuun. Suomen riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista 18 alueella. Yhteensä metsästettäväksi esitetään 109 sutta ja painopiste olisi Lounais-Suomessa. Riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista muun muassa Sastamalassa, Keikyän ja Stormin alueilla sekä Punkalaitumella. Riistakeskuksen mukaan kiintiömetsästyksellä pyritään hallitsemaan susikantaa sekä vähentämään susien aiheuttamia vahinkoja ja turvallisuushuolia. Päätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö. Fimlab Tesoman toiminta Tampereella päättyy lokakuun lopulla. Jatkossa Fimlabin palvelu Länsi-Tampereella keskittyy uuteen Fimlab Lielahden palvelupisteeseen, joka avautuu asiakkaille joulukuussa kauppakeskuslikessä. Fimlab Lielahden avautumisen yhteydessä näytteenoton vuoronumeropalvelu Fimlab Ylöjärvellä päättyy. Ylöjärvellä voi jatkossa asioida ajanvarauksella. Näyteastian voi yhä noutaa ja palauttaa vuoronumerolla tai Fimlab Ylöjärven näyteastia automaattiin. Tampereen kaupunki muistuttaa, että syksyllä on hyvä ehkäistä rottaongelmia. Pihoilta kannattaa kerätä pudonneet hedelmät ja vihannekset sekä siivota biojätteet ja suojapaikat. Myös jäteastioiden kannet on pidettävä kiinni ja lintujen ruokinnassa vältettävä ruoan päätymistä maahan. Kaupungin mukaan syksyn ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan vähentää rottien talvehtimista ja pienentää rottakantaa.
0: Sun radion sää.
10: Sää on huomenna pilvinen, mutta pääosin poutainen. Tuuli on heikkoa idän ja koillisen väliltä. Lämpötila on torstaina 10 ja 13 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta. Radio Sun.
1: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
1: Jai.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Wee!

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: Koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset! Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Sysi mustaan, yöhön seilasin.

0: Radio Sun.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
2: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsirahaakin onnistuu.
2: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Thank you.
1: Radio Sun.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.